0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Tomi Cristin și cred că arta poate schimba oamenii.
0: Exclusiv la 7.

0: here, it's when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Victor Ila. România este o țară unde se poate trăi o singură dată, dar când o faci, o faci foarte bine.
1: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

facem radio. Sing it, sing it, sing it. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Dorin Enache și mi-aș dori să pot să dau timpul înapoi și să fiu copil.
0: Exclusiv la 7.

0: Mățică și Mișulică revine și se întoarce într-un nou blockbuster marca Radio 7. Ei sunt sculătorii ăsta, trezitorii galaxiei.
1: Meseria asta nu exista, eu am inventat-o.
0: Singurul matinal din lume în care 7 dimineața durează 3 ore. Alexică și Mișulică, mereu învingători în lupta cu somnul matinal.
2: Bună dimineața! Gata, la muncă, ortodoxilor, astăzi e joi 3 septembrie 2026. Gata, înviorarea, ne trezim împreună din nou la 7 dimineața, bineînțeles, pe 103,4 și pe radio-7.ro. Bine, acasă asta cu deșteptatul, nu știu, sigur, poate voi, la noi e mai complicat. Ne trezim împreună pe aici, ne distrăm, ascultăm muzică, așa cum facem noi de obicei, mai povestim una alta, chiar și pe WhatsApp. 077-220-4-7 este numărul pentru mesaje pe WhatsApp și vedem noi ce o mai face până spre orele 10 încolo. Suntem și astăzi în formulă completă. În prima oră de program, ca de obicei, vedem care-i treaba cu ziua asta de 3 septembrie, care sunt reperele ei, după care vorbim despre vreme, mai plecăm prin străinătate, știți voi, ca de obicei. 077-220-4-7, ia să vedem încă de pe acum ce puteți transmite de prin oraș, de prin traficul rutier al Bucureștiului, că mie mi se pare extrem de aglomerat. Bine, nici nu vreau să mă gândesc la ce o să fie de luni încolo, la ce nenorocire maximă va fi, dar până una alta să vedem astăzi, că ăștia anunțaseră și câțiva stropi de ploaie în dimineața asta, poate prin alte regiuni ale Bucureștiului. Pe aici, prin sud, e secetă, nene, secetă! Coldplay la 7 077 220 4 de 7. Revenim pe frecvență în scurt timp.

0: Hai să vedem care-i treaba. Joi 3 septembrie 2026.
1: Băi, e pe bogăție astăzi. E pe bogăție, e pe opulență, e pe alte lucruri. Adică astăzi avem ce face. Avem ce face, sărbătorim două zile naționale, dar atenție, pe bogăție.
0: Așa, da? Elveția.
1: Nu, San Marino.
0: O, bun, așa.
1: Da. Ziua fondării statului.
0: Bine, s-a fondat asta la anul 2300. 301,
1: bă.
0: Este 300. Cel mai vechi stat din Europa în
1: 301.
0: Momentul de față.
1: În anul 301 s-a fondat San Marino. Vezi că poți să rezist și ca unul mic, așa.
0: Aveau nevoie și romanii de locuri unde se țină
1: un offshore.
0: Un mic offshore, așa, exact.
1: Așa. Și mult mai pe bogăție Qatarului astăzi.
0: Opa, da. Opa.
1: Aniversarea proclamării independenței foarte târziu, în 1971.
0: 71, oho.
1: Da, târziu.
0: Da.
1: Da, dar și când s-au apucat de treabă.
0: Bă,
1: da, bogăție, bogăție.
0: Nu se mai pune nimeni cu ei.
1: Bogăție, bogăție. În rest, ar mai fi așa, am putea spune tot pe bogăție, 1995, 3 septembrie, băi, vine un domn pe numele lui Pierre Omidyar.
0: Așa, și ce face Omidyar?
1: Omidyar nu spune nimic numele, nu?
0: Nu, nu cred.
1: Fondează compania eBay.
0: Opa, opa.
1: Tot pe bogăție, ți-am zis, tot pe bogăție.
0: Un domn discret.
1: Da. Care merge bine. Putem spune că și acum, în vremurile astea, merge bine. Nu văd de ce n-ar merge bine. Și dacă ar fi așa tot pe bogăție, să marcăm și faptul că la 3 septembrie 1875 se năștea Ferdinand Porsche.
0: Opa! Da!
1: Tot ți-am zis că tot astăzi pe e populență pe bogăție.
0: Un băiat inspirat. Da.
1: Nu știu, el era așa austriaco-german, nu știu, nu mi-e foarte clar ce proveniență avea el așa de felul lui, ce pedigree avea, dar a făcut treabă. Bine de tot. Spune-mi tu dacă mai știi ceva despre ziua asta.
0: Băi, mergem în spațiul cosmic, că nu mai ține. Deci pe 3 septembrie, la o diferență de 11 ani unul față de celălalt, au fost făcute două anunțuri de o mare importanță în legătură cu galaxia noastră, ambele emise de către cercetătorii de la Observatorul European de Sud. Primul anunț din 2003 dezvăluia descoperirea unei găuri negre supermasive aflate chiar în centrul Căii Lactee, pe care au denumit-o Sagittarius A. Telescopul care i-a ajutat să identifice mișcarea stelelor a fost cel din deșertul Atacama din Chile, VLT-ul, Very Large Telescope.
1: Da.
0: Băi, de asta îmi place mie de astrofizicieni, de astronomie. Au tendința de a denumi lucrurile prin ceea ce sunt.
1: Corect.
0: Așa, observațiile au arătat că acestea se mișcau cu viteze foarte mari în jurul unei zone invizibile, aceasta fiind gaura neagră. Cel de-al doilea anunț a venit în anul 2014, când oamenii de știință, utilizând același telescop, au identificat un filon de stele noi situate în apropierea recentei descoperite Sagittarius A. Aceasta fiind o surpriză pentru astronomi, deoarece centrul galactic este un mediu foarte haotic și dens, dominat de gravitația imensă a acestei găuri negre supermasive. Astfel, prezența stelelor noi a sugerat că procesele de formare stelară sunt mult mai complexe și reziliente decât s-a crezut anterior. Prin intermediul celor două descoperiri, ziua de 3 septembrie a devenit o zi semnificativă pentru galaxia noastră, una în care au fost adăugate informații importante în enigma înțelegerii centrului galactic.
1: Ce să mai?
0: Da.
1: Ce să mai? Nu mai zicem nimic. Bun, hai să vedem ce sărbătoriți avem astăzi. Băi, aș începe cu cea mai importantă sărbătorită a zilei.
0: Așa.
1: Marina Voica.
0: Opa!
1: Împlinește 90 de ani.
0: Mamă,
1: îi spunem la mulți ani.
0: Bă, mare lucru, da. La mulți ani, da.
1: Și afară plouă și e trecut de ora 9, dar nu plouă și nu-i trecut nici de ora 9.
0: Da, da,
1: dar
0: da.
1: Dar îi spunem
0: da,
1: la mulți ani. Apoi o altă mare interpretă de asta dată de muzică populară este

0: 59, dar pensie măreață.
1: Acum, na.
0: Vorba aia, nu iau alții la 65 cât ia el la 59.
1: Mă, nu iau alții la 140.
0: Da, da, de chiar muncă. Dacă muncesc până la 140.
1: Așa, pe cine mai avem? Pe Gareth Southgate.
0: Da.
1: Fotbalistul și antrenorul echipei naționalei Angliei, la un moment dat împlinește 56 de ani. Pe cine îl mai avem? Avem pe Charlie Sheen, măi, astăzi.
0: Ia uzi, Charlie Sheen.
1: Charlie Sheen, ce-o mai face Charlie Sheen?
0: Băi, și-a mai revenit din
1: și-a mai revenit, a mai, da, da, a mai tăiat din
0: filme. Da, da,
1: a mai tăiat din prafuri, a mai tăiat din băutură.
0: S-a mai potolit.
1: Bine, împlinește și el
0: au avut medicii grijă de el, știi?
1: 61 de ani.
0: Oho.
1: A, deci da. trebuie să aibă grijă. Și îl mai avem sărbătorit și pe Dominic Thiem.
0: Da, Dominic Thiem, da.
1: Da, austriacul Dominic Thiem, care împlinește 33 de ani. Nu știu, s-a retras, mai joacă, nu știu, parcă nu l-am mai auzit în ultima, parcă s-a retras. Așa, și mai avem un mare antrenor, nu știu dacă vi se pare cunoscut așa. În schimb este foarte tare. José Pekerman. José Pekerman este un argentinian, și fost fotbalist și antrenor. A antrenat și la echipe de club mai mari, dar da. El este faimos pentru că a reușit să câștige cu selecționata de tineret a Argentinei de 3 ori campionatul mondial și de 2 ori campionatul sud-american.
0: Mamă, mamă.
1: Da. Deci cu echipele de tineret.
0: Da, da, cu echipele de tineret.
1: Da.
0: Deci campion under 21.
1: Da. Da. Jos pălăria. José Pekerman. 7:29 de minute, da. Gata. Hai să
0: da, mai are dreptate, am făcut eu o confuzie, are dreptate Cristi aici. E șef la Ancom acum domnul Zgone.
1: Da?
0: Da, e bine de tot domnul Zgone.
1: Cu atât mai mult îi spunem la mulți ani.
0: Da.
1: Să fie sănătos.
0: Toți, da, da. Da,
1: să-i dea Dumnezeu sănătate. Da. Gata, hai să dăm cu muzica și vedem noi ce mai facem. După aia ne ocupăm de informațiile meteo. Rămâneți alături de Seven. Bună dimineața!

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Niciodată în astfel de situații lucrurile nu stau în alb și negru. Propagandă, minciuni, sărăcie, foamete, victime. Războiul scoate tot ce e mai rău din oameni. A fost sold out. Se repetă. Efemeride. Misiunea spațială Iris.
2: Un show marca Iris Nelu Dumitrescu.
1: În regia lui Silviu Munteanu. Atâtea mii de ani de istorie efemeridelor, de stat cu sabia deasupra capului, cu glonțul pe la ureche, cu inteligența artificială. Ce călătorie!
3: Sunt Nelu Dumitrescu. Vino și tu să vezi povestea noastră.
1: Iris 50 plus 1, peste două ore de show cu invitați unul și unul. Chitariștii Rareș Totu, Andrei Bălașa, Cezar Popescu, toboșarul Cristi Dumitrescu. Pe mai multe voci, mezzo-soprana Angelica Popescu, Mihai Miță Georgescu, Eliza Manda, Marina Gingirov, Ionuț Rușcior și actorul Flaviu Crișan. Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic, recomandat de Radio 7. Vânt în pupă.

0: Ta de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Hei, cu cine vorbesc?
2: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
1: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
6: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: să vedem cum stăm cu vremea pe la
1: orele astea. Băi, plouă sau nu plouă? Asta este întrebarea, că m-am uitat în sus pe cer, așa era destul de acoperit.
0: Băi, asta întrebam și eu, să știi că meteorologii anunțau una alta pentru azi, pentru ziua de azi. Acum,
1: că eu ieri m-am uitat pe o aplicație și îmi zicea că nu, tată, că e frumos, că o să fie. Azi dimineață, ce să vezi? Cerul destul de negru, așa.
0: Bă, de ploua, totuși nu ploua.
1: Nu ploua.
0: Când am fost pe afară.
1: Nu ploua.
0: În momentul ăsta undeva la 21 de grade prin București.
1: Da, e plăcut, e ok. Din punct de vedere termic, e ok prin București.
0: Da.
1: Și, mă rog, poate că norii se vor risipi până la urmă.
0: Vedem, vedem cum o să fie. Până una alta... ei anunță pe la ANM, pe acolo, că, vezi, Doamne, o să iasă soarele 32 de grade astăzi la amiază, deci
1: e
0: destul de clară situația. Mâine cam la fel, dar mâine ci că o să plouă în prima parte a zilei. Bine, cam ca azi, așa. Sâmbătă, Dumnezeu cu mila, 34-35 de grade Celsius, ceva înfiorător. Apoi mai scad temperaturile, duminică doar 31-32 și săptămâna viitoare undeva la 29-30 de grade în fiecare zi, bine, nu chiar în fiecare zi, că sâmbătă iar sărim pe la vreo 32 încolo. În rest, lucrurile sunt destul de clare. Precipitațiile încă nu încep pe aici, prin partea noastră de lume. Vedem!
1: Hai să vedem cum stăm cu vremea astăzi prin țară. În regiunile sudice și estice, precum și în zona montană, vor fi ceva perioade de instabilitate atmosferică, spune ANM-ul, astfel că vor fi norări temporar accentuate și pe alocuri averse torențiale și descărcări electrice după amiaza și seara, dar posibil și în a doua parte a nopții în extremitatea sudică a țării. Se vor acumula ceva cantități de apă, 10-15 litri pe metru pătrat, izolat chiar 20-30 de litri pe metru pătrat. Izolat poate cădea și grindină. În restul țării, cer variabil, probabilitatea pentru manifestări de instabilitate atmosferică destul de mică. Vântul va sufla slab până la moderat, unele intensificări în timpul ploilor. Maximele între 23 de grade în estul Transilvaniei până spre 34 de grade în sudul Banatului, iar minimele între 9 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 20 de grade pe litoral. La malul mării, vreme frumoasă, relativ normală din punct de vedere termic. E adevărat că cerul va fi temporar noros și după amiaza sunt ceva posibile averse și descărcări electrice. Maximele vor fi între 26 și 28 de grade, minimele între 18 și 20 de grade, iar apa mării are undeva între 22 și 23 de grade. Ceea ce nu e rău până la urmă, adică se putea și mult mai rău. În concluzie, o zi normală și din punct de vedere termic, cu ceva posibilități de ploi, dar pe arii restrânse și de scurtă durată. Cam acestea sunt informațiile meteo pe care le avem la dispoziție. Este 7:43 de minute. Ne-am împăturit toate efectele personale și putem să declarăm că suntem gata de drum. Vedem noi pe unde ajungem. Voi rămâneți pe 103.4 și în online pe radio-7.ro. Și nu uitați de mesaje 077 220 47.

0: Când ai mai ascultat Malt Matinal?
1: Când eram mic, dar de când sunt matur nu mi-aduc aminte.
2: 7 dimineața. 7 dimineața.
3: Hai să vedem pe unde ne plimbăm acum la maturitate, pe unde mergem, pe unde.
4: Eu v-aș propune să mergem un pic până în Germania.
3: Așa,
4: pentru că mi se pare că băi, cine zicea că nemții nu sunt, că sunt lipsiți de imaginație, că...
3: Așa.
4: Păi, verde, fugi-mă de aici, mă. Deci are neamț o imaginație debordantă. O să vă vorbesc despre un bărbat, un domn neamț, care primește de ani buni indemnizație de șomaj fără să muncească. Da, reușește să facă treaba asta. Individul ar fi fost scutit de obligația de a căuta un loc de muncă de către autorități. Bărbatul din Witten recită versete din Coran în spațiu public, iar autoritățile și-au motivat decizia invocând teama de situații periculoase. Mm-hmm. Da, deci dacă ai învățat Coranul și măcar niște citate de acolo, poți să iei bani fără niciun fel de problemă în Germania.
3: Bani?
4: Da. Da.
3: Foarte interesant.
4: Bărbatul este cunoscut în comunitate pentru că recite versete din Coran, îl cheamă, se identifică drept Amer G, mă rog, G-ul e doar wow. Nu știm exact cum care-i numele complet. Este cunoscut în comunitate potrivit unor documente interne citate de publicația germană Bild, Job Center-ul din districtul NP din Ruhr i-a acordat din august 2023 statutul de client amânat. Client amânat.
3: Da.
4: În practic, această clasificare a suspendat complet măsurile obișnuite de integrare pe piața muncii. Bărbatului i-au fost anulate întâlnirile periodice, ofertele de angajare și cursurile de calificare. Cu toate astea, sprijinul financiar a rămas neafectat. Primește 563 de euro pe lună. Acum, nu știu pentru cât timp va primi acest lucru, pentru că el locuiește într-un adăpost pentru persoane și primește lunar acest ajutor social.
3: Care e cam cât salariul minim pe economie la noi.
4: La
3: așa,
4: noi.
3: Adică, alții muncesc 20, peste 20 de zile pe lună pentru banii.
4: Deoarece este găzduit într-o unitate sprijinită de stat, el nu beneficiază de alocații suplimentare pentru chirie, spre exemplu. Că dacă ar fi stat în altă parte, mai beneficia și de ajutoare pentru chirie.
3: Aha.
4: Decizia instituției a stârnit...
3: Deci ar fi ajuns cam cât salariu mediu pe economie exact. În România, știi?
4: Exact. Acum, teoretic... Perioada actuală de aprobare a beneficiilor sale se extinde până în iulie anul viitor. Probabil că va mai continua să facă un recital de recitare de versete în perioada aia ca să își mai reîmprospăteze alocația, ca să zic așa. Decizia instituției, sigur că a stârnit...
3: Alocația.
4: Da, a stârnit controverse. Ministerul Muncii din Landul Renania de Nord-Vestfalia a calificat măsura drept ilegală și contrară legislației în vigoare, sublinind că legea nu permite excluderea unui beneficiar din sistem pe baza unui presupus risc de securitate. De asemenea, Agenția Federală pentru Ocuparea Forței de Muncă s-a delimitat de acest caz. Totuși, Job Center-ul respectiv este administrat la nivel comunal de către district. Aplicarea directă a reglementărilor naționale este un pic mai complicată și la ei. Hai bă, că și la ei e complicat, mă.
3: Da.
4: Cine zicea că unii toată lumea e egală? Nu e toată lumea egală, mă, în lumea asta. Istoricul cazului arată așa. În mai 2023, un consilier juridic al bărbatului a recomandat Job Center-ului o abordare precaută pentru a evita escaladarea eventualelor conflicte. Practic, bărbatul poate primi indemnizația fără să muncească, deși un specialist în integrare a avertizat că un astfel de tratament preferențial încalcă legea, nu e niciun fel de problemă. Din datele este că are și un trecut destul de complicat. mă rog, are doi copii, au fost mutați într-un centru de protecție împreună cu mama copiilor.
3: Da, de ce? E destul e complicată treaba.
4: E complicată treaba. Da, deci cam asta e. Vreți să vreți să beneficiați și voi de ajutor fără număr, fără număr? Mai învățați și voi din Coran sau din alte, nu știu, alte cărți speciale.
3: Alte cărți ale cărților.
4: Da, cartea cărților.
3: Da.
4: Și vă suiți pe o navetă de bere, pe undeva, pentru o intersecție mai aglomerată, așa.
3: Da, da,
4: și
3: da,
4: începe
3: da, da,
4: și da. Recitați și opriți trecătorii și faceți un show de show, așa, și se poate. Adică, dacă ar fi știut ai noștri.
3: Lasă că ai noștri aveau alte practici, da. Nu uităm
4: aia
3: în Germania
4: cu mamelor din lumea întreagă.
3: Nu, tot prin Germania se duceau să-și ridice ajutoarele sociale cu niște mașini de lux.
4: Păi da.
3: Dar alea tot Germania, atenție, păi da, mașini germane de lux.
4: Bă, acum, ce vrei?
3: Și, nu știi, povestea și la un moment dat aia funcționarii de la asistență, de la serviciul de asistență socială, i-au văzut, adică ei tot vedeau venind așa cu mașinile respective pe geam. Și la un moment dat au zis, bă, nu vă mai dăm, că văd că o duceți destul de bine, adică atâta timp cât vă permiteți asemenea autoturisme, ne pare rău, dar nu mai. Și le-au tăiat ajutoarele sociale.
4: Și au venit cu Daci.
3: Bine, dar acum nu știu.
4: Următorii au venit cu Daci.
3: Nu știm exact în ce stadiu au mai ajuns germanii în ceea ce privește măsurile sociale. Păi, nu acum, spunem socialiste, atenție, acum, spunem sociale.
4: Vezi doar. Că bă, nu întâmplător era replica aia celebră din Avocatul Diavolului când Al Pacino.
3: DeVito, da.
4: Nu, Al Pacino zice păcatul meu preferat, vanitatea.
3: Da,
4: la sfârșit.
3: Da,
4: e,
3: da,
4: la
3: da.
4: Fel era și cu persoane compatrioții exact. Noștri care da. Țineau să vină cu mașinile alea scumpe ca să-și ridice bă. Ajutorul. Îți dau un contraexemplu. Lucrătorii la un moment dat, cum în urmă cu mulți ani,
3: așa,
4: lucrătorii vamali de pe la Nătlac și Borș
3: aveau, mergeau cu toate răfugile.
4: Aveau o parcare a lor, în care veneau cu mașinile și ziceai că e salonul auto acolo.
3: A, da.
4: Până când li s-a atras atenția.
3: Richard Gere. Da.
4: Nu, asta replica asta e din Avocatul Diavolului e Al Pacino,
3: Pacino,
4: așa se și termină filmul. Păcatul meu preferat, vanitatea.
3: Exact.
4: Li s-a atras atenția sau s-au prins că nu e bine ce fac și veneau cu niște răpciuși de Daci, înțelegi, la serviciu, dar ei acasă aveau mașini de 50-60 de mii de mărci la vremea aia.
3: Deși s-ar putea să fie totuși, da, în fine. Parcă Richard Gere.
4: Ce-i cu Richard Gere?
3: Și Edward Norton, nu erau ei în Avocatul Diavolului?
4: Păi care era ăla atunci? Zi-mi, Avocatul Diavolului, n-a fost ăla cu Al Pacino care era diavol și avocatul era ăsta... Că
3: da,
4: l-a sărbătorit acum
3: știu,
4: de curând. Ieri a fost sărbătorit. Cum îl cheamă, mă, care a jucat în John Wick?
3: Nu, cred că era alt film.
4: Poate nu se numea Avocatul Diavolului, poate se numea altfel, da. Pact cu diavolul, mă.
3: Pact cu diavolul, da.
4: Nu Avocatul Diavolului, pact cu diavolul, da.
3: Asta a fost cu Edward Norton, sigur, nu cu...
4: Da, și cu Richard Gere, da.
3: Așa.
4: Keanu Reeves și cu... Da, era în... Pac cu diavolul, chiar.
3: A, mă, așa.
4: Tot pe bază de încornorat.
3: Exact, și... ce ziceam cu ăștia? Ah, da, cu...
4: Cu lucrătorii la Vamal, da.
3: Care
4: veneau cu niște răpciuși de Daci, da.
3: Cum sunt ăia din mafia calabreză, știi, în Drangheta, cum zic ei, că... stau în niște case de-alea prin Calabria, pe acolo, din stradă, sunt niște răpciugi, adică vezi cum pică tencuiala, ceva îngrozitor, dar când intri acolo, numai lux și opulență, știi, adică dacă ai trecut de hall, ca să zic, da. De anticameră, s-a terminat.
4: Că până la urmă astăzi despre lux și opulență vorbim.
3: Da,
4: 3 minute până la ora 8. Ne întoarcem la muzică și vedem noi pe unde mai ajungem.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
3: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și îți dăm și rock, plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
5: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
3: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
5: Doar la Seven.
6: Universuri muzicale, care mai de care?
7: Hello, Mr. DJ.
5: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
3: În fiecare duminică seară de la ora 8.
8: Attention, attention.
3: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
9: Ecoutez le show musical. Yeah!
3: Tu să ai ceva rece la frigider.
5: Posibil să fie nevoie.
8: Vous pour la danse.
3: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu. Ceva fără cuvinte.
8: Super.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Ok, hai să rămânem în zona germanică a continentului nostru. Mergem în Olanda de data asta, în Arnhem, să vă povestesc un pic una alta despre păcănele, zic așa. Un tânăr cetățean din Olanda a furat de la angajator vreo 400 de mii de euro.
1: Bun, așa, omenos.
0: Din cauza dependenței pentru jocurile de noroc. Ceva rău de tot. Omul nostru, cât are acum, are 28 de ani. Povestea a început în noiembrie 2021.
1: Oho.
0: Avea cât? 23 de ani la momentul respectiv. El activa ca asistent administrativ stagiar în cadrul unei firme din țările de jos. Omul nostru, deci, încă de la început, încă de pe vremea trainingului a început să extragă ușor. Bă, da, priceput. Nu știu cum a reușit să extragă fără să se prindă angajatorul. Probabil
1: fără
0: era
1: să
0: un...
1: se prindă și șeful lui și supervisorul.
0: Probabil era o companie cu venituri destul de mare, așa. Timp de 3 ani, da, a trăit cu iluzia că va reuși să obțină un câștig consistent care să-i acopere pierderile și să-i permită să, să restituie toți banii furați. Asta avea el senzația. 3 ani, 4, undeva la vreo 10.000 pe lună fura. 10.000 de euro pe lună ca să joace la păcănele.
1: Bă, erau ceva bani.
0: Bă, oricum, rău. Gaura din bugetul companiei a crescut până la mijlocul anului 2024, când omul nostru, după 3 ani de pierzanie, a decis să pună capăt mecanismului infracțional și, în primul rând, s-a dus la familie. S-a dus în fața propriei familii și a recunoscut tot ce făcea el așa în ultima vreme. După povestea asta s-a dus la medicul de familie, a zis să-l trimită undeva la psihiatrie să-l ajute cu dependența de jocuri de noroc. Și n-a mai jucat de atunci, se pare. Deci cumva
1: și
0: bine.
1: A mărturisit,
0: nu știu dacă a mărturisit în cele din urmă. Familia l-a trimis la doctor, doctorul l-a trimis și la angajator și aia e, și a mărturisit că fura bani. Bine, între timp s-a și angajat, adică nu cred că i-au mai dat voie nici medicii, ca să zic, știi cum e, că nu te mai lasă nici să conduci mașina, dar nici să manipulezi resurse financiare dacă corect ai probleme de-astea. Lucrează în alt domeniu. Oricum, riscul de recidivă, conform medicilor, se pare că e destul de redus. Magistrații acum, bineînțeles că au subliniat gravitatea faptei, adică când ajungi la jumătate de milion aproape în 3 ani, e destul de grav. Totuși, instanța a luat în calcul atitudinea cooperantă a inculpatului, fapta recunoscută, faptul că a decis el să caute ajutor pe unde a putut și un acord de eșalonare încheiat cu fostul angajator pentru recuperarea pagubei, de asemenea a fost luat în calcul de magistrați. Acum zic ei,
1: o să ia mai mult timp să să-i dea înapoi decât i-a luat.
0: Să-i fure. Acum zic ei că a fost mai în cazul de față suspendarea pedepsei de închisoare a fost un pic mai sau ar fi, nu știu dacă s-a dat sentința finală, dar se pare că ar fi mai eficientă suspendarea, pentru că o pedeapsă cu executare în regim de detenție l-ar face să-și piardă și noul loc de muncă și, bineînțeles, ar bloca plățile lunare.
1: Asta bașca, ca să nu mai discutăm că s-ar putea, după un an de zile sau cât o s-o face,
0: razna din nou,
1: să vină și cu alte dependențe de pe acolo.
0: A, că pe acolo, da, circulă fel de fel de lucruri. Așa, bine, ea mai prestează niște ore de muncă neremunerată și în folosul comunității. Acum
1: are de
0: i-au dat vreo 240 de ore. Oricum, lucrurile sunt serioase, dar e interesant faptul că în cazul de față omul nostru și-a dat seama la un moment dat că e gravă situația și a zis, bă, nu pot să mai continui așa, trebuie să fac ceva, știai, că s-a dus.
1: Clar.
0: Și
1: le-a spus altora. A avut un moment de luciditate în care probabil a zis, bă, gata, s-a terminat șmecheria, singurul mod în care mă pot opri este să mă oprească alții. Ia să spun eu tot ce am de spus pe suflet. Bă, e ceva totuși, adică puțin reușesc să facă treaba asta.
0: Da.
1: Să, din proprie inițiativă să se oprească.
0: Uite, ne scrie Gabriel aici că și eu am învins lupta cu somnul și vă ascult emisiunea de dimineață. Da. Bă, lupte grele, tată. Lupte grele.
1: Da. Așa. Hai. Este, dependențe și dependințe. 8 și 11 minute, hai cu piesa de la și 7.
2: Piesa de la și 7.
0: Hai cu piesa de la și 7, mergem la americani. Astăzi avem avem Rise Against astăzi. Rise Against, o trupă din Chicago. Ei punkiști așa la origini, dar de la un anumit punct al carierei încolo, mi se pare că totuși au un punk un pic mai elaborat, așa, știi? S-au dus și către altceva, către alte zone ale alternativului, să spunem. În fine, Cathy at the Back Door se numește piesa de la și 7 de astăzi. Și nu anunță momentan nimic. Este pe un... au lansat un fel de EP așa, cu vreo 2-3 piese. Vedem dacă lucrează și de la vreun LP. Noi mai ascultat niște materiale de la ei nu de mult. Cred că acum vreo 2 ani mai lansaseră una alta. Oricum, avem așadar Cathy at the Back Door, Rise Against, piesa de la și 7 de astăzi. 077 224 de 7. Așteptăm, bineînțeles, și părerile voastre.

0: Piesa de la și 7.
1: Piesa de la și 7, Kenny by the Door, da? Băi, bine, bine,
2: bine, bine, bine de tot. Și cu
1: meserie,
2: melodie,
1: meserie.
2: Și melodioasă, e chiar bine. Asta e chiar piesă de radio.
1: Băi, pancăreală, pancăreală. Pancăreală,
2: dar de radio.
1: E ce trebuie, da.
2: Da, da. Și de radio și de dimineață. Bine de tot, bine de tot. Hai să mergem mai departe, 8 și 16 minute. Continuăm cu ceva muzici, apoi încet, încet ne pregătim și de...
1: Păi hai să ne pregătim și pentru niște concursuri.
2: Asta
1: ceva.
2: Vreau
1: să
2: aud de la
1: tine. Mai găsim noi una alta, că se întâmplă ușor, ușor, se întorc oamenii de prin concedii, de prin vacanțe și începe să începem să avem inflație la spectacole muzicale.
2: Băi, nu e inflație, e chiar bine faptul că reîncep spectacole, cântările și evenimentele în general culturale. E un lucru extrem de binevenit.
1: Fiți pe fază, hai!

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. La finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: 031 620 0707.
1: Bun, avem concurs la 7. Avem o invitație dublă de această dată pentru concertul Blues Core din 8 septembrie din Quantic. 8 septembrie înseamnă fix marți, săptămâna viitoare. Blues Core, cum vrei să o iei. Blues Core, bă, un joc de cuvinte așa. O trupă

0: 031 620 0707. Și dacă vă mișcați repede, prindeți o invitație dublă la acest concert. E cât se poate de simplu, așa că dacă sunteți fanei genului, puteți să percutați rapid 031 620 0707, numărul de telefon. Dacă nu puteți intra în legătură directă, există și varianta numărului de WhatsApp 077 220 și 47.
1: Da, vorbim despre niște meseriași acolo, îți dai seama, o să se lase și cu voie bună, cu tot ce trebuie, atmosferă de zile mari. Săptămâna viitoare, marți, pe 8 ale lunii, concert Blues Core, de la ora 20 începe povestea, bineînțeles. Accesul publicului se face începând cu orele 19 pentru încălzire, ca de obicei. Deci vorbim de niște oameni cu experiență puternică în spate. Ce să mai încolo și încoace? Bine, acum au fiecare experiență în, să zicem, zone diferite ale bluzului. Că Hanno Hofer e cu bluzul mioritic, așa, cu accente tradiționale. Vine Liviu Pop, care a acumulat foarte multă experiență prin Statele Unite ale Americii, a cântat cu artiștii destul de cunoscuți pe acolo. Bineînțeles, Raul Cusac. Deci lucrurile sunt cât se poate de clare. 031 620 0707 pentru cine vrea să meargă la Blues Core săptămâna viitoare, sau mesaje pe WhatsApp 077 220 și 47. Acestea fiind spuse, vă anunțăm că sunt deblocate liniile telefonice, WhatsApp-ul funcționează și ne auzim în câteva minute să vedem cine a câștigat invitația dublă.

0: 7 dimineața cu Alex și Mihai.
1: Dumnealor lucrează în organele securității, după cum bine știți, dar vă faceți că nu știți.
2: Da, văd că e mai activă pe WhatsApp lumea în dimineața asta. George,
3: avem niște ascultători sfioși.
2: Da, nu înțelegem
3: sunt
2: exact de ce
3: și nu vor să stea de vorbă cu noi.
2: Ok, atunci îi dăm lui George. El a fost aici pe WhatsApp mai iute de mână și câștigă invitația pentru Blues Core de săptămâna viitoare. Noi ne vedem de ale noastre. Începem să ne legăm de lucrurile care ne dor în fiecare zi pe aici, prin zonă.
3: Corect, 8:34 de minute, ne tragem încet, încet către casă și rezolvăm problema imediat. Imediat începem și vorbim despre lucruri de aici, de pe la noi. Între timp așteptăm și mesajele voastre, eventual chiar cu propuneri de subiecte pe care să le discutăm. Dacă aveți ceva ce vă preocupă, dați un semn și putem să discutăm. După principiu, nu că v-am putea ajuta, dar măcar să stăm de vorbă. În principiu că la un call center. Bun, hai să ne întoarcem la muzică și continuăm să povestim. Rămâneți alături de noi, bună dimineața!

0: 9:41. Hai să ne plimbăm un pic să vedem ce se mai întâmplă prin preajmă pe aici. 077-220-4 de 7, numărul pentru mesaje pe WhatsApp, apropo, că tot văd că sunteți active așa în această dimineață. Bun? Ha! Să începem.
1: Păi, eu o să continui un pic cu problema Odiseea e sănătatea mea.
0: Aoleu!
1: Da?
0: Mi se raportase ieri faptul că nu știu dacă s-a rezolvat în timp cu certificatele de SSL, dar dacă intrai acolo era pagină nezi, adică chiar am verificat. Îmi trimisese un prieten adresa exactă, era cu HTTP,
1: fără S?
0: Nu tu, HTTPS. Aha. Și chiar am intrat așa un pic, bineînțeles că mi-a băgat o paia
1: de
0: cu,
1: securitate.
0: Da, cu pagină nesigură, vreți să continuați? I-am dat nu, ca să fiu sincer cu tine.
1: Da, am zis, bă, eu știu, acum o fi sigur, nu o fi sigur. Problema rămâne cu înrolarea pe pagina aceasta, mă rog, pe platforma asta. Încercam ieri să povestim cam cât de greu este să ajungi să te înrolezi pe pagina asta, pentru că trebuie să treci printr-o chestie care se numește RoeID.
0: A, da, stai un pic. RoeID-ul nu e aia folosită și pentru buletinele electronice?
1: Ba da, e aceeași.
0: Da, nu mi-a fost greu niciodată. Mi-a funcționat repede cu NFC-ul. Trebuie să...
1: Da, e adevărat.
0: Mi-am scanat buletinul destul de ușor, așa.
1: Ok, problema e că pe RoeID-ul ăsta trebuie să aibă loc și o recunoaștere facială și...
0: A, da?
1: Da. Și o adică și o recunoaștere vocală, nu știu, trebuie să vorbești, trebuie
0: o
1: să
0: recunoaștere
1: spui.
0: Facială automată sau cum?
1: Păi, nu știu, bănuiesc că trebuie să ai o cameră, nu? Ca să...
0: Și recunoaștere vocală cum? Că așa e să zic, că fața mi-o au, că m-au scanat când mi-am făcut buletin.
1: Da.
0: Da, cu recunoașterea vocală, nu știu cum funcționează.
1: Păi asta cu recunoașterea vocală trebuie să spui niște lucruri acolo. Deci tu trebuie să ai teoretic la dispoziție măcar o cameră. O cameră video care să, mă rog...
0: Păi la telefon.
1: La telefon sau la laptop. Ok. Problema apare și am găsit-o în B365, un articol interesant, în care...
0: nu e altceva. Asta e Rocei Reader.
1: Ăla e altceva. Da.
0: Nu, RoeID-ul e alta. Da, am înțeles.
1: Înțeleg că se stă, sunt vreo 20.000 de încercări de validare și care sunt în așteptare. Încă n-au primit încă această validare. Problema e că sună, și când spun sună, e destul de hâtru ceea ce zic eu acum. În articol se menționează un lucru foarte interesant, pe care probabil, sau de care cei care au făcut această platformă nu s-au gândit și sunt convins că nu s-au gândit. Înțeleg că trebuie să citești ceva cu voce tare. Ok.
0: Așa.
1: Și un cititor scrie aici că a fost operat de cancer laringian și au fost extirpate corzile vocale. Nu mai are voce deloc. Pasul 3 în înrolarea RoeID cere ca după un semnal sonor să citești cu voce tare și clar un text afișat pe ecran în 10 secunde.
0: Da, deci surdomuții sunt excluși total, nu? Ce faci cu persoanele cu deficiențe de vorbire?
1: Avem o problemă.
0: Pentru că există și astfel de probleme medicale, ca
1: exact.
0: Să zic așa.
1: Întrebarea lui e simplă. Cum să citească? Neputând, aplicația îl scoate afară de fiecare dată. Iar fără cont RoeID nu intră nicăieri. Enumără ANAF, ITM, direcțiile de finanțe publice.
0: Cum
1: și...
0: adică?
1: Păi, bănuiesc că toate astea trebuie...
0: A, da?
1: Da, trebuie să treci probabil prin această identificare digitală. Da? Te clasifică pe tine ca cetățean. Și rămâne, scrie bucureșteanul, complet rupt de online, cu drum la ghișeu pentru orice. Cititorul nu se oprește la RoeID. Adaugă, ca să arate că problema e mai mare decât o aplicație, un exemplu în altă parte, instituțiile bancare. La call center nu rezolvă nimic, fiindcă verificarea se face prin vorbit, iar el nu are cu ce vorbi. Intermedierea unei rude nu se acceptă. Atenție! A mers atunci la sucursală, unde funcționarea a explicat că nu poate suna în locul lui. Trebuie să se audă vocea lui original.
0: Adică deci nu i-a spus că nu mai are corzi vocale?
1: Da. Adică omul s-a deplasat fizic la ghișeu ca să-i se spună în față că nu poate fi ajutat pentru că nu se aude. Diferența e că băncile sunt firme private cu proceduri proprii de verificare. Deși și aici ai o problemă, pentru că atâta timp cât statul...
0: Nu, la bănci e suficientă recunoașterea facială. Te pune să întorci capul într-o parte, într-alta, să zâmbești, aia și aia.
1: Da, eu n-am,
0: asta cu verificare vocală
1: eu
0: n-am întâlnit-o niciodată.
1: N-am
0: niciodată. Doar la stat. Eu cred că ar fi suficientă recunoașterea
1: facială. Dar dacă ai o problemă, nu știu, de relaționare cu banca, de funcționare, într-adevăr, primul și cel mai rapid e call center. Care call center?
0: Da.
1: Ai nevoie de voce. Da, deci...
0: A, când trebuie... Da, la call center n-ai ce să faci, deși cred că există asistenții virtuale acum, nu știu, la bănci, dacă mai funcționează. Așa, da?
1: Da.
0: Și sunt ăștia cu așa zise inteligența artificială. Dacă nu te pot ajuta, te trimit către un asistent uman, ca să zic așa, dar care folosește un chat scris. Nu neapărat, dar în fine, nu cred că la bănci.
1: Bun, cert este că, oricum, băncile, să zici că, bă, sunt niște entități private, își fac propriile politici. Dar RoeID-ul ăsta e altceva, e cheia de la serviciile publice al unei țări întregi. Deci, practic, este cheia ta ca cetățean, pe baza căreia tu accesezi toate serviciile digitale. Da?
0: Da.
1: Și în momentul ăsta, sau cel puțin deci, până în momentul ăsta,
0: da, după procedura audio, băi, deci stai un pic, că e o procedură de identificare audio-video, apoi aștepți minim 24 de ore ca un operator uman să te valideze. A, gata, am înțeles.
1: Da, da, bun, da. Să zici că ei sunt puțini și că noi suntem mulți și atunci e normal să se întâmple. Ți-am zis, auzisem sau citisem ieri sau alaltăieri că sunt vreo 20.000 de solicitări în așteptare în momentul ăsta de validare. Acum nu știm cum se vor rezolva și aceste cazuri, pentru că sunt convins că a fost totul pe repede înainte ca să punctăm la impresia artistică și acum e destul de greu să corecteze lucrurile astea, sau mă rog, mai greu. Apar tot felul de situații, tot felul de probleme care la care nu avem sau la care cei care se ocupă de acest lucru nu au încă răspuns. Iar cei care au implementat respectiv ADR-ul ar trebui totuși să țină seama și de semnalele astea venite din partea oamenilor. E mai complicat. Nu știm în ce măsură acum, slavă Domnului că lucrurile bănuiesc eu că vor merge în paralel cu sistemul vechi o perioadă, pentru că altfel o să fie destul de rău. Bun, 10 minute până la ora 9. Hai să ne întoarcem la muzică și continuăm să povestim. Voi rămâneți alături de Seven. Bună dimineața!

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Păi, ce să vezi, încă nu e fixul orei 9, încă n-am trecut de fix. Și atunci,
1: poți permite să dai încă o veste proastă?
0: Să mai venim cu niște vești proaste pe aici, prin minunatul program. Începem cu veștile proaste pentru tine. Personal. Pentru tine personal, așa. CetSud intră în revizia de vară până pe 18 septembrie.
1: Este ușor caducă știrea. Da. Și am să spun de ce.
0: Deja...
1: De o săptămână n-am apă caldă.
0: Ei folosesc în anunț, folosesc prezentul, nu? Păi trecut, da, nu? Da. A intrat.
1: Da, da, da.
0: Adică nu folosesc perfectul compus.
1: Da, de aproape o săptămână n-am apă caldă.
0: A, da?
1: Da.
0: Bă, e bine, e bine. La Ligian, tati, încălzești cu ala de 15 litri pe aragaz.
1: Tati, că anul ăsta am luat o hotărâre majoră și mi-am pus boiler.
0: Ți-ai pus boiler, deja gata. Mergi, dar ai un sistem de comutare între comuți. Tac, tac, pac, pac.
1: Tac, tac, tac, tac. Așa că, domnilor de la CetSud, am să vă transmit un mesaj. Mă rog, nu e nici chiar...
0: Eu cred că e invers, că tu ai dat bani.
1: Exact.
0: Tu ai cheltuit.
1: Da, eu am cheltuit și... Ca să fac apa caldă aia de care am nevoie, mă costă mult mai mult.
0: Da, da, da, da, da. Deci lucrurile sunt cât se poate de serioase. Bine, bine, e corect, da, până pe 18 septembrie avem... Avem revizia de vară, că încă nu vine echinocțiul, că încă e vară.
1: Da, revizia de vară e toamnă.
0: CetSud, deci treaba asta în felul următor. 1395 de blocuri afectate.
1: Măcar mă bucur că nu sunt singur. Știi că la român, românul are bucuria asta meschină. Păi măcar nu sunt singur.
0: Păi oricum, cel mai afectat cartier este Titanul. Din cel mai afectat sector este Treiul, ca să fie treaba serioasă. Revizia de vară, da, bine, se face din totdeauna.
1: Revizia mea de vară e la țară.
0: Da, am și vești bune, uite. Din 7 septembrie Elcen repornește CET Grivița, care va prelua o parte din necesarul sectorului 1. Astfel se vor îmbunătăți parametrii de furnizare și pentru sectoarele 5 și 6.
1: Am zis.
0: Deci deja apa caldă va fi chiar caldă în sectoarele 5, 6 și 1. Bun. Prima veste, a doua veste proastă, tot locală, vine de la administrația municipiului București. Domnul Ciucu se plânge de mijloacele... Bă, domnul Ciucu, se plânge de mijloacele de transport în comun cumpărate de predecesorii lui Nicușor Dan și Gabriela Firea. Știi cum e asta? Ca instalatorul care vine și spune: domne, cine ți-a lucrat, domne, aici?
1: De? Da, da, da, la fel, exact.
0: Da, trebuie să-l avertizăm pe domnul Ciucu că se poate ajunge la o situație neplăcută pentru el. Știi că la un moment dat chiar au existat cazuri cu instalatori de ăștia care au venit: da, păi cine ți-a lucrat, nene, aici? Și beneficiarul i-a spus: păi, dumneavoastră, acum vreo 2 ani, nu mai țineți minte?
1: Hai, domne, nu se poate, domne.
0: Să nu pățească așa și domnul Ciucu. Domne, au făcut predecesorii mei. Nu, nu, nu, nu, vezi, să nu fi făcut chiar mai. El zice că există probleme mari atât cu troleibuzele Solaris, cât și cu autobuzele Autocar, dar și tramvaiele Astra Imperio. Cu ocazia adunării generale a acționarilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București, domnul Ciucu a afirmat acele chestiuni. A fost întrebat despre incidentele în care unele autobuze autocar au luat foc în perioada 2023-2025. Primarul s-a declarat nemulțumit de toate mijloacele de transport noi. Păi să le scoatem pe alea vechi. Să scoatem merțanele, să scoatem din nou alea, autobuzele alea Tatra.
1: De la naftalină.
0: Tatra, care fusese retrase acum câteva luni, un an. Sunt probleme mari peste tot, pe tot ce achiziționăm pentru PMB. Imperio, probleme mari. Solaris, îmi pare... Bă, Solaris, îmi pare rău.
1: Cine își mai aduce... Autocar? Cine își mai aduce aminte de autobuzele Icarus?
0: Icarus, da, da, da, da, da.
1: Care erau din alea scurte, dar erau și din alea lungi cu burduf.
0: Da, autobuzele alea Icarus ce făceau? Își luau zborul un pic după care cădeau?
1: Da. Păi nu, dar era bancul, ci că ce mare roșu umed și se îndoaie de la mijloc. Autobuzul Icarus pe ploaie.
0: Ok, era umed, știi? Da, da, da. Icarus, Skoda Karosa, da. O reminiscență comunistă ținută în viață, așa era... A, reminiscența comunistă, da, este problema aia cu, cum se cheamă, cu termoenergetica, sigur că da, că e nevoie de bani, e nevoie de boturi. Icarus erau din Ungaria, da?
1: Da, da, da, da, da.
0: Bă, din Ungaria, bun, hai să... vedem ce mai zice domnul Ciucu. Cele mai mari probleme vizează însă troleibuzele Solaris, potrivit declarațiilor edilului. Primar, astea au fost alea, nu? Și, și trolei, și tramvaiele, nu mai știu Astra, alea de unde au fost, dar astea cred că troleibuzele au fost luate de domnul Șordan. Când spunea el, luăm troleibuze electrice,
1: da, știi, da,
0: cum
1: da,
0: cumpărăm
1: da.
0: Troleibuze electrice. A, așa, zice primarul general că a dispus corpului de control să facă verificări și vrea ca PMB să apeleze la justiție pentru recuperarea unui prejudiciu, îmi place, unui prejudiciu, ceva acolo.
1: Da,
0: să
1: măcar, măcar ceva, să mai, să mai reducem din pierdere.
0: Zice așa, dacă primarul general... convoacă o întâlnire, convoacă la o întâlnire managementul Solaris, care ne și deservește contractul, măcar ai decența să trimiți pe cineva care să poată, băi, să ia decizii, nu pe cineva de la customer service. Ci că era drăguț domnul de la customer service, dar nu putea să ia decizii.
1: Era decorativ.
0: 100 de bucăți, da, Solaris luate în 2024, da, în timpul domnului Nicu Șordan, deci ți-am zis ce se pare că tot ce s-a cumpărat de la autocar încoace inclusiv nu, nu funcționa.
1: Bă, deci e și o chestie de ghinion, mă. Probabil că, nu știu,
0: dai seama.
1: Mai mari STB-urile ar trebui să se ducă pe la biserică, bă, să... Să facă
0: să
1: și o donație,
0: da. Să cumpere troleibuze de acolo.
1: Să facă și o donație la Catedrala Mântuirii Neamului, ceva, că poate. Or merge și autobuzele astea și troleibuzele
0: da,
1: astea.
0: Da, da, da,
1: că
0: da.
1: Acolo am senzația că nimic nu merge, mă, la STB. Apropo de treaba asta, citeam un articol până și cantina are pierdere 2 milioane de lei.
0: Unde la STB? Băi, ești nebun la cap. Dar ce-au făcut, cuvânt, bă, ni s-a spart țeava, da? Bă, ce-au făcut?
1: Pe cuvânt, uite, e... când de ieri, de ieri e știrea. Zice Ciucu, costul transportului public a crescut foarte mult. Cantina STB are o pierdere de 2 milioane de lei.
0: Da, da, da, da, da,
1: da. Da, deci, băi, acolo toate lucrurile sunt pe nasoale. Ce să mai... Adică nimic nu merge. Băi, da, bă, da. Bă, dacă nici cantina nu merge, băi, ce să mai, mă? Tu să-ți dai seama că această cantina STB-ului este singurul restaurant care îmi pierde
0: anul ăsta. Da, da, da, da, da, da,
1: da. Da. E bine, e bine și cu STB-ul să scumpească iar biletele, apropo. Nu știu, au făcut un experiment în ăsta pe la Oradea, nu știu pe unde, pe Bihor, nu știu pe unde, au făcut biletul de de autobuz, de transport
0: da, bună asta.
1: Un leu.
0: Ne scrie mie aici că să facă un film cu cantina, pe tema asta STB.
1: Da, da,
0: să facă un film despre cantina lor, da, de acolo, exact. Și pierderile, că oricum au studio.
1: Exact, STB, exact, da. Să facă acolo o chestie. Că înțeleg că nunți și botezuri să mai făceau pe acolo.
0: Da,
1: așa
0: da.
1: Că de ce nu? Mm-hmm. Bun. Da, revin la ceea ce vă spuneam, unde am citit undeva, sper să nu greșesc, că undeva gen Oradea sau oricum prin vestul țării au făcut un experiment și au făcut un leu un leu biletul de transport în comun și 20 de lei abonamentul.
0: Așa.
1: Ci că într-o săptămână s-au dublat încasările.
0: S-au dublat încasările?
1: Da.
0: Încasările, da, atenție,
1: da,
0: nu?
1: Da, da. Păi a zis lumea, bă, la un leu, mai bine mi-au abonament. 20 de lei.
0: Da, lasă că îi dublează prețul, domnul Ciucu, bineînțeles, cu aceea speranță. Adică zice, da, la noi funcționează altfel în București. La noi trebuie să scumpești ca să îi crești în casările.
1: Da, exact. Da,
0: dar e interesantă treaba aia. Uite că n-am
1: da, am citit undeva, nu știu, la câte
0: deci
1: știri
0: chiar au început oamenii să circule mult cu transportul în comun.
1: Da, bă, și vezi ce înseamnă totuși să păstrezi o limită rezonabilă de încasări. Sigur, da. Că eu nu știu dacă asta este soluția. Că da, la 10 lei 10 lei litru de motorină,
0: da,
1: într-adevăr, e mai greu să susții asemenea
0: costuri. Păi da, dacă îți cresc încasările, oricum e mai bine.
1: Da, e mai bine decât să susții
0: mai
1: mulți
0: bani.
1: Da.
0: Deci, atenție, nu a crescut numărul de călători. Vorbim despre o dublare a încasărilor.
1: Da. Păi, nene, e ceva. E ceva. Da. Bun, hai să dăm cu muzici și vedem noi ce mai povestim.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Educația se discută deschis la EduMix.
2: În fiecare duminică, de la ora 14,
1: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
2: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
1: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Bun, hai să vedem. Ceva vești bune totuși avem.
1: Cu totul și cu totul, cu totul de aur, totul ca bun, să zic așa. Păi, acum ce să zic? Da, uite, pentru locuitorii sectorului 3 am o veste bună. Am o veste bună, în contrapartidă cu cum i-ai amărât tu cu vestea aia, cu apa caldă. Băi, măcar avem o altă știre care sunt convins că o să vă crească, ce o să vă crească. Starea de spirit, buna dispoziție o să vă crească. Domnul Negoiță cheamă gospodarii sectorului 3 la un concurs cu premii de 500 de mii de lei pentru asociațiile de proprietari. Înscrierile au început de ieri. De ieri, nu, de alaltă ieri.
0: Da,
1: întâi.
0: Da.
1: Gospodarii sectorului 3, prin care 60 de asociații de proprietari vor putea obține premii în valoare totală de 500 de mii de lei. A, deci 60 de, deci 500 de mii împățit la 60. E, hai că nu mai e chiar așa mult. Nu mai e chiar așa mult. Înscrierile se desfășoară până pe 15 septembrie, iar banii câștigați vor putea fi folosiți pentru lucrări de întreținere și modernizare. Dar ce avem de făcut? În ce constă concursul? Asta ne interesează, să vedem ce au de făcut asociațiile. Deci premii, 10 premii în valoare de 14.100 de lei, 20 de premii de 10.000 de lei și 30 de premii de 5.300 de lei. Cine se poate înscrie? La concurs se pot înscrie asociațiile de proprietari legal constituite de pe raza sectorului 3. Foarte frumos. Sunt excluse asociațiile aferente blocurilor date în folosință după ianuarie, 1 ianuarie 2010. De ce?
0: Da.
1: Dar
0: da,
1: de ce? Da. A, ca să... A zis, băi, hai să excludem asociațiile de proprietari ale blocurilor construite de fratelii meu.
0: Există niște excepții. Știi cum e? Cum e cu legea aia pensiilor speciale sau acumulului pensie, salariu și așa mai departe, unde sunt exceptați judecătorii de la Curtea Constituțională. Știi? Ca să...
1: Da.
0: Și în general toate, toți angajații de la Curtea Constituțională, de la înaltea curte, ăștia sunt exceptați.
1: Bun, hai să vedem cum se vor acorda premiile. Deci punctaj maxim 100 de puncte, împărțit pe 3 criterii. Managementul modern al deșeurilor, 40 de puncte. Puntaj maxim se acordă asociațiilor care au desființat ghenele de la etaj și au mutat colectarea în spații amenajate la un parter sau un exterior. Bun, deci ce înțeleg eu din treaba asta este că dacă stai la un bloc cu 4 etaje, nu ai cum să concurezi la acest concurs. Că blocurile cu 4 etaje, de exemplu, nu au ghenă. Da, deci dintr-o dată ai minus 40 de puncte.
0: Da,
1: deci nu
0: da,
1: poți obține decât nota 6 cel mult.
0: Da, deci da? Este un concurs profund discriminatoriu.
1: Da, da,
0: adică...
1: pentru blocurile care păstrează ghenele active, evaluarea se face pe două componente: colectarea selectivă direct la ghenă, 30 de puncte, și igiena spațiului și a pubelelor, 10 puncte. Iar nu sunt luate în calcul deloc blocurile cu 4 etaje. Estetica spațiului verde și lucrările de toamnă, 30 de puncte. Se punctează întreținerea și curățenia solului, plantarea și diversitatea peisagistică de sezon, precum și starea gardurilor, a aleilor și a elementelor de protecție ale grădinii. Păi asta nu intră în atribuțiile primăriei, să aibă grijă de gardurile pe care oricum tot ei le-au pus.
0: Da, ba da.
1: Păi n-ar trebui. Păi da. Și atunci de ce 30 de puncte se obține pentru treaba asta? Apoi igienizarea spațiilor comune și curățenia de proximitate, 30 de puncte. Sunt evaluate aspectul general al fațadei, igiena aleilor pietonale din jurul blocului și starea spațiului de acces la parter, inclusiv organizarea cablurilor și a cutiilor poștale. Organizarea cablurilor. Păi cum să le umblu eu la aia de la firma de cablu și să le reorganizez eu.
0: Da, da, da, da, da, da, da.
1: Precum făcea mama. Mama când dădea cu aspiratorul, se știa că trebuie să refac multe din cablurile pe care le aveam trase pe acolo. Înțelegi? Că venea și dădea cu aspiratorul și mai zbura mufa de la antena TV, mai că, na, vorba aia, acum nu stăm, dăm cu aspiratorul, facem curat. La fel și aici, deci mă apuc eu să fac curat și după aia vin aia și refac rețelistica. Da. Pe de altă parte, să dăm cu târnul pe trotuar. Să dăm cu târnul pe trotuar. Dar asta nu era tot așa
0: tot,
1: din,
0: da, exact,
1: din atribuțiile primăriei. Nu cumva ar trebui să-mi fac curat și în locul de parcare, bloc de parcare care trebuie să le libere o dată
0: exact,
1: pe lună
0: exact,
1: ca să vină
0: bă,
1: ei să facă
0: zis,
1: curat?
0: Nu cred că anul ăsta sau... Ba nu, cred că și anul ăsta. Bă, să știi că la mine în Popejle ordenii au trimis de la primărie. Deci eu am rămas mască. La un moment dat ninsese mai mult și zic gata, punem mâna pe lopet și dezăpezim în fața blocului pe acolo. Dar am fost șocat să văd angajați de la bine, de la o firmă probabil contractată de primărie, care veneau cu aparate de alea mecanizate.
1: Aha.
0: Cu motoraș așa ca un aparat de la de tuns iarba.
1: Da, nou, nu știu,
0: nou,
1: cum,
0: nu știu cum. Și dezăpezeau trotuarele, mă.
1: Bă, bravo, ce să zic așa. Noi n-am văzut încă în sectorul 3 așa ceva.
0: Absolut șocant. Păi nu, că în sectorul 3, acum câțiva ani vedeam filmulețe pe YouTube și pe la știri, reportaje filmate de televiziuni cu domnul Negoiță care venea și lua lopețile din mâinile muncitorilor și dezăpezea el. Venea, ei se uitau șocați așa, cei cu tovarășul primar pe aici, el le lua lopata, dă-mi coa la mine să vă arăt eu
1: da,
0: cum se face.
1: Dar gestul ăsta știi că e universal valabil pentru edile ăsta cu
0: da,
1: lopata,
0: da, da, da, da, da, da.
1: E worldwide. Da, deci cam
0: aici, adică să alergi cu gunoiul pe scări. Aștept să văd când or să ceară transport biohazard.
1: Eu rămân la o întrebare. Băi, cum trebuie să organizăm noi, că am 30 de puncte și eu chiar vreau să mă înscriu la concursul ăsta.
0: Păi, dar nu stai la 4 etaje?
1: A, da, așa este. Așa e, deci nu mai am nicio
0: da,
1: șansă.
0: Da, nu mai.
1: Da, dar vreau, rămăsesem cu întrebarea dacă organizarea cablurilor o pot face într-o oarecare măsură, nu știu, cu canal, cablu, cu așa, cum poți să organizezi cutiile poștale? Explicați-mi și mie cum pot obține 30 de puncte din punct de vedere teoretic organizând cutiile poștale ale unui bloc din sectorul 3. Sau, mă rog, ale unei scări ale unui bloc din sectorul 3. Monitorizarea și evaluarea finală sunt realizate de o comisie mixtă independentă. Cum adică mixtă independentă?
0: Adică mixtă independentă.
1: Da, cu o componentă politică și una tehnică. Cum adică componentă politică? De ce? Contează foarte mult ce culoare politică are președintele de scară, președintele Asociației de Locatari?
0: Băi, interesantă. Stai, bă, un pic, deși pe astea am ajuns.

0: de specialitate din primărie, verificarea în teren și întocmirea fișelor tehnice care includ și planșe foto. Revin un inspector din aparatul de specialitate al primarului, numiți prin dispoziție, prin dispoziție politică. Nu?
1: Apropo de cei de numiți, de aleși, de astea, știi că a trecut tacit proiectul guvernului privind cumulul pensiei cu salariu. Aici vorbim de beneficiarii pensiilor de serviciu sau ai pensiilor militare de stat, care își pot continua activitatea în instituțiile publice doar dacă optează pentru reducerea cu 85% a cuantumului pensiei. Știi?
0: Uh-huh.
1: Deci vorbim la pensiile de serviciu, pensiile militare, ceea ce numim noi generic pensii speciale, adică alea care nu se calculează conform principiului contributivității. Și este exact cum îți spuneam eu, am verificat. Există niște excepții de la această regulă, adică oameni care pot continua cu încasarea pensiei de 100% și să ia și salariul întreg de la stat, de la buget, da? Cum ar fi? Judecătorii de la Curtea Constituțională sunt exceptați de la aplicarea acestei restricții, da? Și mai sunt niște categorii, bineînțeles, persoanele alese în funcții publice, alese primari, viceprimari, consilieri sau alte persoane cu mandate alese, ca și cum ar fi parlamentarii. Și ei sunt exceptați de la povestea asta.
0: Păi da, pentru că teoretic nu contează că ești pensionar, dacă lumea te-a ales.
1: Da, da, ai dreptate. Atunci, aici, da, e logic, da, acolo te-a ales lumea, ei ți-au oferit mandatul. Acolo,
0: asta ar însemna ca, nu știu, pensionarii să nu mai aibă dreptul de a participa la viața politică.
1: Că la un moment dat exista și partida pensionarilor, adică era bun. Funcții prevăzute direct așa. Bine, alte domenii sau funcții specifice, anumite cadre didactice sau categorii speciale cu rol de formare profesională. E bine că există și excepții de la aceste reguli. După, bineînțeles, fraierii nu vor fi exceptați.
0: Dar după ce au terminat toate excepțiile, măcar vreo doi au mai rămas, adică vreo doi pensionari speciali au mai rămas.
1: Au mai rămas care să nu poată cumula.

0: să-mi fac echipă de Champions League.
1: That's football. Bun, fotbal, dar nu numai fotbal, mai avem și alte sporturi, ca de exemplu tenis. Putem să vorbim despre US Open, căci s-au întâmplat niște meciuri extraordinare și trebuie să le trecem în revistă.
2: Bă, a fost ce trebuie pe acolo. Am avut ieri acest Ben Shelton Herbert Hurkacz, s-a terminat în 4 seturi cu victoria lui Shelton 6-3, 5-7, 7-6, 7-5.
1: Băi, eu am o veste foarte bună.
2: Nebunie totală. A câștigat Zizou?
1: A câștigat Zizou Berks. L-a bătut pe Taberner, pe spaniolul Taberner, cu 3-1, 6-3, 3-6, 6-2, 6-2. Deci Zizou merge mai departe.
2: Mamă,
1: asta e titlul de film. Zizou merge mai departe.
2: Bă, băiatule. Ceva senzațional.
1: N-a existat așa ceva. Alcaraz a trecut, dar aș putea spune că nu fără emoții de Faria,
2: da.
1: De portughezul Faria. I-a luat primul set portughezul 6-4, după care și-a revenit Alcaraz, s-a scuturat așa și i-a dat un 6-0, 6-3, 6-2. Semn că Alcaraz totuși e în formă, în condițiile în care de nu știu câte luni n-a jucat. E bine. Alte meciuri, ia să vedem ce a mai fost. Pe aici Tiafoe l-a bătut pe japonezul Sakamoto cu un 3-0 fără drept de apel. Navone, care le eliminase pe Djokovic, l-a eliminat și pe Berrettini cu 3-1, 6-3, 3-6, 4-6, 6-7. Meci disputat, ce să mai. Lehecka a trecut de un englez Samuel cu 3-0. Ce-ar mai fi? Tsitsipas a trecut.
2: Tsitsipas, da, bă, Tsitsipas merge bine,
1: da,
2: în continuare.
1: 3-1. 3-1, a mers bine de tot. Shapovalov merge și el mai departe, tot după un 3-0. Echeveri merge și el să califică.
2: Iată, mă, Bublik Manarino, 6-3, 6-1, 6-1. Alexander Bublik a mers destul de bine așa. Alcaraz a pierdut un set cu Jamie Faria, dar le-a câștigat lejer pe următoarele, ceea ce înseamnă că este recuperat.
1: Da.
2: N-avem ce să zicem. Tommy Paul, da, să vedem cum vor evolua lucrurile. Deja foarte interesante lucrurile, zic eu, la US Open.
1: Avem în seara asta Oji Aliassim cu Kachanov de la ora 18, un meci interesant. Ștruf cu Cerundolo de la ora 18. Da. Zizou joacă de la ora 20 cu un argentinian, Trungeliti.
2: Bă, eu cred că este favorit Zizou
1: Berks. Zizou trece mai departe, da. N-avem nicio treabă.
2: Undeva pe ora 21, Alexei Popirin cu Alejandro Tabilo. Interesant și meciul ăsta. Ia să vedem ce ar mai fi de menționat.
1: Anu, am greșit cu Trungeliti. Joacă Blocks, un alt Blocks, belgian, da. Zizou joacă cu un olandez de Jong.
2: Da, tocmai mâine sau în seara asta?
1: Cred că tocmai mâine joacă.
2: Da.
1: În seara asta, de la ora 23.
2: Deci treabă serioasă. Undeva pe la ora 2, trecut de 2, Gael Monfils cu Lerner Tin. Lucruri interesante pe acolo. Ia să vedem pe tabloul feminin ce s-a mai întâmplat.
1: Păi, s-a întâmplat ieri că Sorana Cârstea a bătut-o pe franțuzaica Perry cu un 2-0 scurt, 6-2-7-5.
2: Da.
1: Merge mai departe, a luat și vreo aproape 300.000 de euro. Hai că e bine. De euro, de dolari, că bine, e cu dolari.
2: Merge mai departe, Lea Fernandez, Paolini, a bătut-o pe Lucreția Stefanini, altă italiancă. Mamă, Taylor Townsend, în fine, Jessica Pegula, Sofia Kenin, 6-3, 6-1, fără drept de apel. Paula Badoza, Daria Kasatkina, 6-1, 6-4. Nu mai auzisem de mult de Badoza.
1: Diana Schneider a bătut-o pe Pliskova cu 2-0.
2: Da, Emma Navarro, Katie McNally, 3-6, 6-2, 6-3. Un meci un pic mai lunguț așa. În principiu meciuri de două seturi prin, da. pe la fete observ.
1: Tatiana Maria o sta pe încă 2-1. Ha, ce bine îmi pare.
2: Carolina Mukova, Katie Bolter, 6-1, 6-0. Pe acolo ne,
1: da, Sabalenka a bătut-o pe compatriota Iacenco 6-1, 6-1. Deci, în principiu, în cazul fetelor nu prea au fost surprize. Ia să vedem ce meciuri avem în seara asta. Madison Keys cu Ana Bondar de la ora 18, Potapova cu Jean Janto de la ora 18, Iga Swiatek joacă cu argentiniancă Podoroska de la ora 18, Ellie Mertens cu Timofeeva, Naomi Osaka cu Siniakova. Asta este un meci interesant la ora 18:30. Putințe va joacă cu chinezoica Zheng. Bartunkova joacă cu Tatiana Maria. Maria Sakkari joacă cu Starobuțeva, Dubțeva de la ora 22. Paula Badosa Corigov. Ăsta iar este un meci de văzut, dar e la noapte, de la ora 2. Nu știu cine are timp și chef să-l vadă. Și Buzas Maneiro cu Rybakina de la ora 4 dimineața. Da, cam astea sunt meciurile de la US Open. Ne pregătim de Marele Premiu al Italiei la Formula 1 în acest weekend. Mâine încep antrenamentele pe circuitul de la Monza. Lewis Hamilton și Charles Leclerc, piloții Ferrari, au o presiune mai mare pe umerii lor, pentru că Monza este circuitul de casă al ferariștilor. Prima sesiune va avea loc de la ora 13:30 și prima sesiune de antrenament, urmată de una de la ora 17. Sâmbătă de la 13:30 va avea loc o a treia sesiune de antrenamente, iar calificările vor fi sâmbătă de la ora 17, iar cursa va fi duminică de la 15:45. Să spunem că pilotul francez Isaac Hadjar, care suferă după o accidentare la încheietura unei mâini, s-a retras de la Marele Premiu al Italiei și în locul lui va pilota Liam Lawson alături de Max Verstappen pentru echipa Red Bull. Și ce ar mai fi de spus, că Lando Norris, campionul mondial în exercițiu, a semnat prelungirea contractului cu McLaren. O nouă înțelegere a fost semnată până în 2030. Lucru interesant, pe bani mulți, evident, din postura de campion mondial a semnat prelungirea contractului, ceea ce i-a conferit probabil un avantaj major din punct de vedere financiar.
2: Bun, hai să vedem un pic, că am avut, bine, ieri nu s-a pus problema, au fost câteva meciuri prin cupe, în Cupa Germaniei Bayern a câștigat cu 4-1 în fața unei echipe de prin Liga 3-a, cred. Astăzi vreau să mai menționez următoarele partide. În La Liga avem Real Sociedad Celta Vigo,
1: un meci foarte interesant,
2: da, două echipe puternice în ultima vreme. Bineînțeles, e complicat când ai Real, Atletico și Barcelona în campionat, dar imediat după vin astfel de echipe. Și în Liga, meci din nou extrem de interesant, Toulouse-Lille. Lille foarte în formă în ultima, da, în ultima vreme. Tocmai a scos egal cu Paris Saint-Germain. Trebuie să vedem cam care e treaba și pe acolo.
1: Bun, cam astea sunt veștile din sport. 9:48 de minute, vine și Ovidiu cu rubrica Azi în Istorie și noi ne auzim pe final de emisiune.

0: Azi în istorie, la 7.
1: Ziua de 3 septembrie ne propune un prim eveniment ce a avut loc în anul 1189. Regele Richard I al Angliei a fost încoronat la Westminster. Acesta a rămas cunoscut în istorie ca Richard Inimă de Leu, datorită reputației sale de mare lider militar. Încoronat rege la 30 de ani, Richard a condus cea de-a treia cruciadă. Filip al Franței nu avea decât 23 de ani, iar împăratul german Frederic Barbarossa s-a anecat într-un mod stupid într-un râu din Turcia. Richard a hârtiat după mașini de război și expert în atacuri asupra locurilor întărite, a cucerit într-o săptămână Saint-Jean d'Acre, pe când Filip al II-lea bătuse pasul pe loc timp de 6 luni. Conducerea cruciadei revine în întregime atunci când regele Franței, dezamăgit că nu dobândise niciun laur în această aventură cavalerească, s-a retras și s-a întors în țara sa, pretextând că ar fi bolnav. În ziua de 3 septembrie anului 1260, oastea mamelucilor i-a amins pe mongoli în bătălia de la Ain Jalut, în Palestina. A fost o înfrângere decisivă a mongolilor în momentul maximei lor expansiuni. Bătălia a marcat cel mai sud-vestic punct al cuceririlor mongole și a fost pentru prima dată când o avansare a acestora a fost oprită permanent. Acest lucru s-a datorat moții subite a liderului mongol Monge Khan, eveniment care l-a forțat pe Hulagu Khan să-și ducă o mare parte din armata sa înapoi în Mongolia. În anul 1901, în ziua de 3 septembrie, Australia a adoptat drapelul țării. Acesta este albastru, având în colțul din stânga sus Union Jack, iar sub el se află Star Comunității Națiunilor, care este de culoare albă și are 7 colțuri. Fundalul albastru conține de asemenea o reprezentare artistică a celor mai luminoase stele din constelația Crucea Sudului. Bonusul zilei de 3 septembrie vine din anul 301. Atunci a fost fondată San Marino, cea mai mică și mai veche republică care există și în prezent. Aceasta este o enclavă în peninsula italică, în apropierea țărmului Adriatic. Are o suprafață de numai 60 de kilometri pătrați și 30.000 de locuitori. Sfântul Marinus, un cioplitor în piatră dalmațian, a străbătut Marea Adriatică pe vremea împăratului Dioclețian pentru a scăpa de persecuții și a construit aici cu propria sa mână o capelă din piatră. Legenda spune că el a murit la 3 septembrie 301, lăsând moștenire negre urmașilor, muntele pe care s-a dezvoltat statul și-i poartă numele. Sunt Ovidiu Vasile și nu uită că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie, la 7.
2: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Hai să vedem, 9:58 de minute. Păi, dar ce să mai vedem? Nu mai vedem nimic. Gata.
1: Vedem
0: lucrurile
1: finalul.
0: Sunt destul de clare. Ne
1: vedem
0: retragem
1: de la capătul tunelului.
0: Da, ne retragem în glorie, așadar, și revenim tocmai mâine de la 7 dimineața. Stăm tot 3 ore până la 10 în formulă completă. Alex Crăciun și Mihai Cioceanu pentru o ediție așa de început de weekend. Acum Bogdan Nicolescu timp de 3 ore.
1: Da, vine, ia auziți-l. Ia auziți, pac, a apărut.
0: El,
1: da? Pac, a apărut.
0: Îl auzeai, vezi dacă n-ai căștile, îl auzi pe Bogdan.
1: Exact.

Da, să trăiți, ne punem în mișcare, așa să fie. Numai, nu, e clar, ne punem în mișcare pentru că e 10 și 8 minute deja și asta înseamnă că trecem la treabă, avem multe de făcut. În primul și în primul rând să încercăm să aflăm ce ne așteaptă pe ziua de astăzi, de la vremea asta minunată pe care e un pic greu să o înțelegi. Adică atunci când m-am uitat eu prima oară pe fereastră era cu totul altfel decât acum. Da, să lăsăm fereastra, iar după aceea avem de colindat prin țara aceasta minunată. Bine v-am regăsit!

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Nu trebuia să se întâmple așa.
4: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
5: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
3: Și a ieșit 7 dimineața, 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
4: Nu întreba cum, ascultă!
6: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
7: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Să spun încă o dată, pentru a fi clar pentru toată lumea, e o prognoză. Da, e o prognoză. E la fel cum vă anunță, nu știu, BNR-ul ce s-ar putea întâmpla. Nu înseamnă că se va întâmpla exact așa. În București, vremea va fi schimbătoare astăzi, cu cer variabil și perioade de înnorări accentuate. Asta vă spuneam mai devreme, că asta am văzut. Adică nu e rău să ai o umbrelă după tine. Da, da. Înnorări accentuate. Atât ni se spune. Se vor semnala averse și descărcări electrice, mai ales în orele după amiezii și ale serii, dar și spre finalul nopții. Bine, undeva cantități de apă estimate între 2 și 5 litri pe metru pătrat, ceea ce nu e deloc grav. Doar că atunci o să mai bată și vântul, cam tare așa, 35-50 de kilometri pe oră, cât să-ți ia umbrela, cât să te enerveze. Maxima ajunge la 30 de grade Celsius. Adică să nu vă gândiți cumva că se răcorește brusc, cu o minimă cuprinsă între 14 și 17 grade, tot Celsius, desigur, la noapte.

0: de altfel acest proiect, pentru că e idee foarte bună într-un oraș atât de turistic cum e Brașovul, să scapi de mașinile parcate prin centru, să ai unde să te plimbi ca un om normal, ca orice turist pe undeva prin lume. Totul părea a fi în regulă, da? Parcare subterană în centrul Brașovului, 400 de locuri, în total ar însemna că acolo în zona centrală ar trebui să fie aproape 750 de locuri, da, ce să vezi? Evident că trebuiau să apară și criticile, imediat așa, imediat, imediat. Diverse ONG-uri se plâng de faptul că prin acest proiect va fi distrus parcul. Zona parcului central va fi distrusă, spun ei. Dar parcarea e subterană, adică mă gândesc că deasupra nu o să pui, nu știu, grătare. Adică în mod normal faci tot parcul acolo. Mă rog, așa mă gândeam eu. Acum să știți că a răspuns și primarul. Mai greuț așa, cum, na, că na, pretenții nu poți să ai totuși, de la domnul Scripcaru, dar zice așa: această zonă de parc se va extinde prin acest proiect. Vegetația existentă care să fie translatată într-o zonă tot la fel naturală. Ați înțeles tot, nu-i așa? Are o exprimare așa de om care a absolvit vreo 20 de academii, cel puțin una pe zi ar fi, da? De mati, că așa era rubrica respectivă. Și continuă. Și după ce se execută lucrările, se reamplasează, dacă vrem, exact cum a fost sau mult mai frumos. Vor fi tarife. Investiția nu este din bugetul public. Noi vom lua redevență, deci vom câștiga bani din această infrastructură. Această infrastructură în perioada asta plătește și impozite pe clădire și, la final, parcarea va deveni proprietatea municipiului Brașov. Ce să zic, sună foarte frumos, dar să trăim noi atâta. Costurile pentru proiectare, avizare, execuție și exploatare vor fi suportate de firma care va concesiona terenul pentru următorii 49 de ani. De aceea spun că până ajunge primăria să ia înapoi parcarea, s-ar putea să nu mai fie nevoie de ea. Poate o să circulăm altfel, poate venim așa pe calea aerului spre Brașov și ne folosind aeroportul acela, că pe ăla nu-l folosește nimeni deocamdată. Bun, parcarea subterană, pentru a da încă o dată detaliile acestea, va fi construită din zona fântânii până spre Casa Armatei, suprafața de aproximativ 7000 de metri pătrați și ar trebui să aibă 440 de locuri. Da? Sigur că localnicii s-au arătat și ei bucuroși, pentru că în sfârșit vor putea merge pe acolo fără a ocoli tot felul de mașini lăsate în drum, vorba aceea. Nu știu cât de fericiți se vor arăta turiștii, dar pentru asta trebuie să fii în Brașov și să-i întrebi. Oricum, se scapă de mașini din zona respectivă, zonă prin care altfel era greu și să traversezi, era greu să circuli, dar vă dați seama, după ce se face proiectul, după ce se aprobă, după ce se pornește lucrarea, da, adică o să mai ia niște timp.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Niciodată în astfel de situații lucrurile nu stau în alb și negru. Propagandă, minciuni, sărăcie, foamete, victime. Războiul scoate tot ce e mai rău din oameni.
1: A fost sold out. Se repetă. Efemeride. Misiunea spațială Iris.
2: Un show marca Iris Nelu Dumitrescu.
1: În regia lui Silviu Munteanu.
0: Atâtea mii de ani de istorie efemeridelor, de stat cu sabia deasupra capului, cu glonțul pe la ureche, cu inteligența artificială. Ce călătorie!
3: Sunt Nelu Dumitrescu. Vino și tu să vezi povestea noastră.
1: Iris 50 plus 1. Peste 2 ore de show cu invitați unul și unul. Chitariștii Rareș Totu, Andrei Bălașa, Cezar Popescu, toboșarul Cristi Dumitrescu, pe mai multe voci mezzo-soprana Angelica Popescu, Mihai Miță Georgescu, Eliza Manda, Marina Gingirov, Ionuț Ruscior și actorul Flaviu Crișan.
4: Adio, jocul.
1: Efemeride. Misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.

0: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Ce program ai de seară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Sincer, știrea mi-a atras atenția pe motiv de primar, că mă gândeam că de acolo ar trebui să înceapă problemele, dar se pare că problemele erau dincolo, la siguranță și încredere, mă rog, cum era, nu mai știu cum era. Parcă așa era lozinca, nu mai știu. Da, ideea e în felul următor, că acum IPJ Olt face verificări. Asta după ce primarul din Movileni a fost amendat și lăsat fără permis pentru 3 luni, în timp ce, spune el, se grăbea la un incendiu. Sigur, primarul nu este neapărat și pompier în același timp, dar înțeleg că acolo erau alte probleme. Însă polițiștii, după ce au întocmit procesul verbal, au plecat fără a întreba măcar dacă e nevoie de ajutor, deși era o situație de urgență, era dita mai incendiul. Da? Polițiștii l-au urmărit până la locul incendiului, l-au amendat pentru viteză și i-au reținut permisul pentru 3 luni. Primarul, de cealaltă parte, recunoaște că a depășit limita legală cu mai mult de 50 de km pe oră în localitate, dar spune că se grăbea să ajungă la focul care se reaprinsese pe Islaz și amenința din nou zona în care se află locuințe, acolo în Movileni. Da? Că Movileni se numește locul respectiv. Nemulțumirea lui privind comportamentul agenților de poliție este alta însă. Polițiștii au încheiat procesul verbal chiar la locul incendiului, după care au plecat fără să le pese că este vorba despre situație de urgență. Se mobilizaseră și setenii și autoritățile, dar pentru poliție nu prea a contat. Erau chiar 3 agenți de la poliția Potcoava, unul dintre ei, celălalt șeful postului de poliție Mioveni. Mă rog, dar l-a urmărit pe primar cu o mașină care nu avea însemnele poliției. Bine, totul s-a întâmplat pe 29 august pe islazul comunei Movileni. S-a extins rapid focul prin vegetația uscată. A fost dita mai focul. Da, dita mai focul a fost. S-a ieșit cu autospeciala comunei, pentru că au serviciu voluntar pentru situații de urgență. Și ce să vezi, aflaseră că furtunul avea niște probleme și se grăbea primarul, din câte înțeleg. Primarul ar fi putut să-i ajute cu ceva în această situație și de aceea se grăbea într-acolo. Mă rog, primarul are scuzele lui, până la urmă nici măcar nu discută despre asta, recunoaște că a circulat mai repede decât ar fi fost legal, dar în același timp zice, hai mă, dă-o încolo de treabă. Adică pe ei nu i-a interesat în niciun fel, păi pentru ce-i plătim? Puteau să mobilizeze alții, puteau să-i ajute, măcar cu o găleată vorba aia, nu știu, puteau să se bage în vreun fel, să se implice, să intereseze măcar, să dea impresia că poate le pasă, că poate de-aia sunt plătiți. Repet, măcar impresia s-o dea, da? Da, nu că aș lua partea vreunui primar vreodată, dar în cazul acesta pare că ceva e foarte în neregulă acolo. Nu, acum nu mai arde nimic. În momentul ăsta nu mai arde nimic, din fericire.

0: Știu și eu, nu de altă, dar îmi scrie aici în față, știu că e joi și nu vineri, dar parcă v-aș scoate din țară deja, parcă v-aș duce la o plimbare așa prin, pe alte meleaguri. Am timp să mă gândesc teoretic, pentru că mai am de acum și până la ora 11, mai am încă 4 minute și jumătate, da? Mă gândesc ce facem în ora următoare și voi lua o decizie.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Radio să vă ascultați, este ora 11.
1: Cu sens, cu Bogdan Niculescu la 7.

Five Finger Death Punch undeva pe finalul orei, până acolo și niște Thin Lizzy, dar stați că mai avem aici pe listă, avem Alter Bridge, avem de asemenea Foo Fighters și multe, multe alte surprize, 11 și 3 minute în acest moment.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție
0: și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Am văzut să crease niște emoție în societate la un moment dat. Stai să vezi ce o se întâmple. Stai, mă, că de acum o să vezi că le introducă știa poligonul. A, și s-a terminat cu examenul, cu ha-ha. Să vezi de acum că în sfârșit vor trebui să știe să conducă pentru a trece. Da, da, da, da, da. Nu se întâmplă. Nu se întâmplă pentru că așa au decis senatorii. Au adoptat proiectul care modifică proba practică pentru permisul auto categoria B, dar poligonul nu va mai fi reintrodus. Ieri a adoptat Senatul proiectul de lege care modifică proba practică pentru obținerea permisului auto. Proiectul merge acum la Camera Deputaților, care e foarte decizional. Doar că, na, ce să vezi, între timp, comisiile pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și juridică a fost eliminată această prevedere privind introducerea unei probe distincte în poligon în urma raportului acestor comisii. Mă rog, avem aici pe adevărul.ro și felul în care s-a votat, adică de la ce partid erau senatorii respectivi, dar nu cred că asta e important. În cadrul probei practice, candidatul execută în mod obligatoriu manevre de deplasare în marșalier, întoarcere, parcare și oprire. Forma inițială a prezentei inițiative legislative propunea reintroducerea unei probe tehnice distincte în poligon, anterior probei de conducere pe drumurile publice. În cadrul procesului de analiză a inițiativei au fost însă evidențiate dificultățile administrative, logistice și financiare pe care le-ar putea presupune asigurarea infrastructurii necesare organizării unei asemenea probe la nivel național. Asta era problema, că nu avem infrastructura, nu mai există poligoane, nu mai e ce-i face, toți învață direct pe stradă și se vede. Nu, se vede, se vede, se vede. Nu mai sunt poligoane, atunci n-ai unde să dai examenul, ar fi greu, ar însemna niște bani în plus și mai bine scăpăm de asta, da? Îi băgăm direct în trafic și vedem ce se întâmplă până la urmă. Dacă avem noroc, bine, dacă n-avem noroc, na, nu e bine, că vedem asta zilnic, vorba aceea, o vedem în trafic, vedem cum se circulă, vedem cum se accidentează, vedem cum se parchează. Mă rog, aici chiar e o problemă mare, dar asta cu parcarea ține de nesimțire, în primul și în primul rând, nu de probele de la examenul pentru obținerea permisului, nu. Dar gata, discuția cu poligonul s-a încheiat, am zis să vă spun, să știți, să nu mai trăiți cu această fie speranță, fie teamă că s-ar introduce această probă. Le-a trecut.

Hai că vă mai țin puțin, nu în, doar în România, dar chiar în București. Poate i-ați întâlnit pe acești oameni, sper că nu. Și mai ales sper că nu le-ați picat în plasă. Este vorba despre o grupare formată din 4 indivizi, adică 3 bărbați și o femeie, care grupare și-a făcut o schemă, o schemă infracțională, evident. Adică, ce făceau? Da, de fapt, haideți să vă dau niște exemple pentru a ști exact despre ce este vorba. Polițiștii din cadrul secției 18 au fost sesizați pe 17 august de o femeie care a relatat că în timp ce se deplasa cu autoturismul personal pe strada Samuel Vulcan din sectorul 5, ar fi fost urmărită de un bărbat aflat la volanul unei mașini și acesta i-a spus că în timp ce conducea ar fi acroșat o femeie aflată la intersecția străzilor Mihail Sebastian Samuel Vulcan. Așa că dânsa s-a întors la intersecția indicată, unde a găsit într-adevăr o femeie care i-a reproșat că în momentul în care a efectuat virajul la stânga a fost nevoită să ferească de autoturism și a scăpat telefonul mobil pe partea carosabilă. După care mașina, ce să vezi, a trecut peste telefon și l-a distrus. Așa că i-a cerut 8.000 de lei. Dar până la urmă a acceptat 7.000 de lei pentru acoperirea prejudiciului, iar femeia de la volan i-a dat banii. Înțelegeți? Chiar i-a dat bani. În aceea zi însă, polițiștii de la aceea secție au fost sesizați de un bărbat care a spus că în timp ce se afla pe strada Novaci cu mașina, a fost abordat de un bărbat aflat la volanul unui autoturism, care i-a spus, da, știți povestea, i-a spus că în timpul efectuării virajului ar fi acroșat o femeie aflată pe trecerea pentru pietoni. S-a întors omul în intersecție, a găsit femeia, ea spunea că o doare piciorul drept pentru că a fost lovită de autoturism și de asemenea a căzut telefonul mobil și a provocat distrugeri când a trecut autoturismul peste el. Mă rog, i-ar fi spus că valora între 8.000 de lei, cam vreo 8.000 de lei, i-a cerut 4.000 de lei pentru reparații. A fost mai întâi de acord să-i dea femeii suma solicitată, dar și-a dat seama că ar putea fi vorba despre o înșelăciune și i-a propus să deplaseze împreună la poliție. Iar dânsa a dispărut. A dispărut din zonă. Așa că s-au apucat polițiștii să caute. Să o caute pe dânsa, să-i caute și pe ceilalți, pentru că și-au dat seama că e vorba de o schemă. Sigur, se și desfășura schema asta pe o suprafață destul de mică, să zicem așa. Nu păreau să fie ajuns prin alte părți ale Bucureștiului, dar de aceea zic că poate le spuneți, da? Bun, au efectuat cercetări, au intrat în colaborare și cu cei de la secțiile 17 și 13, dar și cu cei de la Brigada Rutieră. Au fost identificate, evident, și alte persoane vătămate, abordate în împrejurări similare. Și în cele din urmă, după ce au extins urmărirea penală cu privire la faptele sesizate, au identificat 4 persoane bănuite de comiterea faptelor. E vorba de 3 bărbați, 32, 35 și 44 de ani și o femeie în vârstă de 44 de ani. Pe 1 septembrie, dânsa a fost depistată pe un aeroport, existând suspiciunea că intenționa să părăsească teritoriul României. Alți doi, cei de 35 și 44 de ani, au fost depistați în sectoarele 3 și 5 și, sigur, mai este căutat cel de al patrulea. Înțeleg că nu l-au găsit încă. Cel de 32 de ani se desfășoară în continuare activități pentru depistarea sa. Iată, e 3 septembrie și nu l-au prins încă. Și, de asemenea, s-au pus în aplicare 3 mandate de percheziție domiciliară. Au fost identificate și ridicate mai multe bunuri de interes în cauză, precum și sumele de 12.300 de lei, 650 de euro și 300 de dolari. Bine, le-au luat și 9 telefoane mobile. Acum îmi dau seama că le-au luat mai mult pentru a stabili felul în care lucrau, felul în care funcționa toată treaba asta. Probabil și pentru a dovedi dacă au stat de vorbă cu unii dintre cei pe care au încercat să-i scrocheze. Dar revin la idee, dacă vi s-a întâmplat cumva, dacă ați fost abordați de astfel de persoane, dacă s-a încercat, chiar dacă nu ați dat niciun fel de ban, nu v-ați lăsat escrocați, poate ar fi bine să luați totuși legătura cu poliția, da? Că îi ajutați, îi ajutați să mai strângă acolo niște cazuri. Și măcar să știm după aceea că poate cei

0: prinși, și poate îl prind și pe cel de-al patrulea, poate vor executa și o pedeapsă mai serioasă, așa, mai măricică, mai... Ideea nu părea neapărat una foarte rea. Mă întreb, din moment ce s-au pus camere prin atâtea locuri, de ce n-au fost mai ușor de prins, dacă tot suntem atât de tehnologizați în momentul acesta. Și mă gândesc că tot de asta ar trebui să folosească și pentru prinderea celui de-al patrulea. Da, probabil că o fi deja prin cine știe ce țară străină.
1: Divers cu sens, cu Bogdan.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro. Da, acum și copilul

0: vorba lui Nene Iancu.
1: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment.
2: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
1: De la 15 la 16.30
2: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
0: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
2: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
0: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Hai că vă scot din țară, așa cum am promis. Prima destinație este una turistică. Mă rog, și periculoasă în același timp, fiindcă autoritățile din Roma au declarat zona din jurul Coloseumului zonă roșie. Asta după ce au crescut foarte mult furturile, tâlhăriile și incidentele violente. Ce important e că aici, zic autoritățile, ar fi de vină metroul. Cum adică metroul? Păi, dar ce face metroul? Metroul, după cum poate vă amintiți, are din decembrie trecut o stație nouă. O stație fix la Coloseu. Stația aceea pe care am lăudat-o. Am lăudat-o pentru că aveam de ce. Dacă vă amintiți, e stația cu muzeu. Mai știți? Da, stația a fost inaugurată în decembrie, cum spuneam. E un proiect de 7,2 miliarde de euro pentru modernizarea rețelei de metrou din Roma, dar acolo, în stația respectivă, este și un muzeu subteran, pe mai multe niveluri, că au găsit atunci când săpau, au găsit o mai veche locuință, au restaurat tot acolo, în subteran. Încă n-am fost, dar de-abia aștept. Serios vorbesc, adică mi se pare foarte, foarte interesant să pot să vezi așa ceva. Da, pe cât mă entuziasmează stația, se pare că nu am fost singurul care i-a văzut avantajele. Pentru că ce spune unul dintre responsabilii cu securitatea din Roma, spune că noua conexiune de transport a devenit și o cale rapidă de acces către centrul istoric pentru tineri marginalizați care ajung în zonă pentru a-i jefui atât pe turiști, cât și pe locuitorii care circulă pe acolo după ce pleacă turiștii. Mă rog, autoritățile spun că e o urgență publică gravă și au crescut prezența militarilor, dar și a vehiculelor de intervenție, dar degeaba, adică furturile se țin lanț, ca să zic așa, până să vină forțele de ordine, hoții de obicei dispar. Înseamnă că știu cum se miște pe acolo, da, practic au și armată, au poliție, tot ce vreți, dar degeaba. Ba chiar se și bat cu poliția, cei care vin la jefuit, și nu mă refer numai la români, că nu se aud înjurături doar în limba română, se aud și în alte limbi. Urgență publică gravă, așa cum spuneam, risc de daune grave. Toate astea sunt trecute în documentul care anunță noi reguli, cum ar fi că agenții de securitate primesc competențe sporite. Ei pot aresta persoane suspectate de tulburarea ordinii publice sau le pot obliga să părăsească zona. Adică intervenția se poate avea loc înainte ca incidentele să escaladeze, nu doar după producerea unui furt, a unei tâlhării sau unui act violent. Deocamdată, măsurile sunt luate până pe 24 decembrie. Practic, ei vor să vadă dacă se obțin rezultate. Dacă nu, nu știu ce vor face mai departe. Chiar nu-mi dau seama. Adică te-ai aștepta ca după astfel de măsuri să nu mai existe problema, da? Dar cum e cu câinele și măcelăria? Adică dacă ai o zonă atât de tentantă, pentru că sunt acolo o mulțime de oameni care, ce să vezi, au bani la ei în loc să umple și ei cu card și atunci au rezolvat-o. Nu, au bani la ei, că na, așa îi învață cineva că ar fi înțelept din partea lor. Sunt străini care, na, sunt trecuți de o vârstă și nu știu să-și protejeze prea bine lucrurile. Cum să nu fie tentați hoții? Zău așa. Se anunță un fel de rai pe pământ pentru ei, da? Și nu mă refer în niciun caz la televiziunea italiană. E raiul hoților acolo și, na, se mai bagă și poliția. Normal că poliția riscă să-și o încaseze din când în când, dar o să aflăm în decembrie care sunt concluziile.

0: Și în ora următoare avem concurs. Da, ne întoarcem cu concursul în ora ce urmează. Îl facem undeva la început de oră, ca după aceea să putem să ne plimbăm, să știți, adică avem de ajuns în Statele Unite, dar până atunci trecem și prin Anglia puțin. Da, cred că finalul tot în China îl vom face, finalul orei, desigur. Oricum, până la ora următoare, adică până la ora 12, mai avem din acest moment 4 minute și 35 de secunde. Nu uitați că la 7 sunteți și bine faceți.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

Rolling Stones undeva pe final de oră, dar până acolo, ce listă am până acolo. David Bowie, Ozzy Osbourne, Green Day. Ia să vă mai spun. Să vă mai spun la capitolul muzică românească, Spitalul de Urgență și gata, gata. 12 și 7 minute, în acest moment vă anunț că ne pregătim de concurs.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Sâmbătă seara facem conexiuni.
3: Sinapse, doza ta de evoluție.
2: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Să înceapă concursul, da? Nu de alta, dar e și ultima șansă, pentru că mâine deja nu mai am. Astăzi vă mai ofer un abonament individual la Iubim Două Roți, ajuns la ediția a noua, acum în 2026. De mâine, începând în Quantic, avem așa, haideți să vă spun. Bruma, Anton, Zob, Timpuri Noi și Kempes, mâine. Sâmbătă, avem Cristi Dumitrașcu, Sanctuar, Sarmalele Reci, Skank și Night Losers. Iar duminică avem Țapinarii, Folk Frate, Altar, Spitalul de Urgență și Iris Cristi Minculescu. Și abonamentul individual se poate câștiga aici, la 7. 0-3-1-6-2-0-0-7-0-7. Sunați și câștigați abonament individual la Iubim Două Roți, ediția a noua, de vineri până duminică în Quantic se întâmplă. Și iată cum se poate obține un abonament, repet, individual. N-avem, în cazul acesta, n-avem invitație dublă, pentru că nu cred că era nevoie. Adică eu cred că cei cu adevărat interesați de acest fenomen și-au cam... Da, hai să vedem, să zic, alo?
1: Bună ziua! Pentru concurs.
0: Cu cine stăm de vorbă?
1: Victor.
0: Bun venit, Victor. Ești în direct aici, la 7.
1: Super.
0: Bănuiesc că erai deja pregătit, nu de altă, dar am și tot zis, am tot anunțat, am spus.
1: Da, știam deja de concurs și da, corect.
0: Și da, și vrei să mergi la această a noua ediție a Iubim Două Roți. Ia zi-mi, că în mod normal oamenii își pun în gând, adică vor să vadă anumite trupe de acolo. Care-i trupa cea mai cea din ce am înșirat eu mai devreme?
1: Altar, e mai pe genul meu de... de muzică pe care o ascult, ca să zic așa.
0: Ok.
1: Dar, da.
0: Nu, adică nu trebuie să fie ca aici așa, știi, Altar, așa. Da, Altar, într-adevăr, se văd mai rar, dar vorba aia, au dita mai drumul în spate, că...
1: Da. Am copilărit cu ei, ca să zic așa.
0: Că îi știm de la începuturi, ca să zic așa. Mi-amintesc că a fost o cântare în arenele romane când... Da, mă rog, asta se întâmpla de mult, atât de mult în preistorie, da. Bun, Victor, acum da. Doar să rămâi la telefon, da? Să rămâi la telefon, sigur, să da. Nu închizi cumva și rezolvăm. Și poți urez, iată, și în public, distracție plăcută, că urmează trei se... Cu plăcere. Așa, rezolvăm imediat să facem una așa fel încât să intre în posesia abonamentului, repet, individual. Și repet, la mine a fost ultimul. Gata, nu știu. Pe colegi nu i-am întrebat dacă mai prindeți pe undeva. Bine, dacă nu, asta e, dar la mine unul s-a terminat cu concursul pentru Iubim Două Roți.
2: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

Îmi pare rău, n-am prins momentul, că măcar o noapte tot îmi rezervam și eu acolo, dar n-am prins acel moment când a existat pe o faimoasă platformă pentru rezervări de cazări, a existat, iată, Downing Street 10. Da, oamenii știu că acolo este reședința premierului britanic, dar ce să vezi, proprietatea a fost listată ca apartament cu un dormitor în inima Londrei. Era exact adresa și imaginea foarte clară cu reședința premierului. Pe 18 iunie a fost creată această proprietatea asta a fost pusă pe respectivul, cum să-i zic, că nu e doar un site, vorba aia, da? Mă rog, e dita mai platforma pe care îți poți face rezervări. Nu-i dau numele, să nu spună nimeni că îi fac reclamă de vreun fel, negativă sau pozitivă. Nu-i dau numele. Anunțul spune că la adresă se poate ajunge pe jos în 4 minute de la adresă până la clădirea Parlamentului. A fost configurat în așa fel încât utilizatorii să facă o solicitare prealabilă pentru un sejur, fără să poată face rezervarea și plata automat. Sigur, a fost o fereastră de rezervare pentru scurt timp și ea a existat pentru ca un cercetător de la o firmă care se ocupă de securitate cibernetică să poată efectua un test. Și organizația a declarat că o plată pentru un sejur de o săptămână a fost procesată de site-ul de rezervări. La mai bine de 6 săptămâni de la configurarea anunțului, banii nu fuseseră însă rambursați. Pe site a fost încărcată și o recenzie falsă, care descria sejurul ca fiind excepțional și menționa plăcerea de a petrece timpul cu pisica Larry. Larry the Cat, știți că el rămâne acolo, el e constant, chiar dacă premierii se schimbă. Și au primit de la platforma respectivă un mesaj în care se spunea că recenzia va fi verificată de echipă de moderatori. Dar ce să vezi, ea a fost publicată aproape imediat. Echipa de cercetători de la protecția consumatorilor, cum ar veni, a folosit de asemenea sistemul de corespondență al platformei, au solicitat datele cardului de credit pentru a confirma rezervarea, cei de la platformă, și site-ul le-a comunicat că are capacitatea de a bloca URL-urile transmise prin sistemul de mesagerie, dacă suspectează vreo activitate frauduloasă, dar n-au făcut nimic. 6 săptămâni mai târziu, anunțul a fost eliminat după ce devenise public, după 6 săptămâni, da? După 6 săptămâni. Și mă rog, ce spun ei, dacă așa numitele sisteme avansate de AI ale platformei respective nu pot detecta că Downing Street 10 nu este o locuință de vacanță de închiriat, atunci nu este de mirare că escrocii pot exploata platforma atât de ușor. Da. Da, noroc că se încheie acum cu vacanțele și au timp să îndrepte problemele. Și iată, așa funcționează unii care chiar se ocupă de protecția consumatorului, nu

0: constatând după, de exemplu, că niște cetățeni au ajuns la spital după ce au mâncat ceva. Nu, nu, constată înainte, în așa fel încât să împiedice escrocheriile.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Și eu visez la niște zile mai bune în care să nu se mai trezească vreunul să schimbe numele, să schimbe numele unui lac, pentru că așa i-a trecut lui prin freză, sau numele unui golf, sau să pornească un război să nu mai știe nici el de ce și să nu mai știe mai ales cum să-l oprească. Lucruri de acest fel. Și un viitor mai bun, să știți că ar putea apărea de prin noiembrie, așa, în funcție de rezultatul alegerilor, sunt acele midterms în Statele Unite. Dar până acolo, din păcate, iată că Departamentul de Stat lansează un pașaport american, ce-i drept în ediție limitată, măcar atât, pentru a marca cea de-a 250-a aniversare a Statelor Unite, a zice că până la urmă. Despre asta e vorba, nu America. America e continentul, mă rog, Statele Unite, da, bun, bun. Documentul, pașaportul respectiv, va conține în el imaginea și semnătura președintelui Donald Trump. Sigur, pe coperta interioară și pe hârtie groasă. Adică nu va putea fi folosită așa cum v-ați gândit imediat și cum v-ați putea dori, pot să înțeleg asta. Pagina interioară va prezenta portretul lui Trump suprapus pe o imagine stilizată a declarației de independență. Adevărul e că au foarte multe în comun, dar mai ales în comună au multe. Machetele publicate pe rețelele sociale de către Departamentul de Stat arată acest lucru, dar găsiți imaginile și iată pe digi24.ro. Pașaportul în ediție limitată va fi disponibil exclusiv prin intermediul Agenției de Pașapoarte din Washington. Alte birouri și sistemul de reînnoire online vor emite în continuare pașapoartele normale, care pot fi folosite normal. Nu trebuie să vă treacă imediat prin minte că ar putea fi o hârtie bună pentru alte scopuri. Da, la cele normale, în regulă. La asta, ce să zic acum? Da? Așa că nu poți. Solicitanții care primesc un pașaport prin intermediul Agenției de Pașapoarte din Washington vor primi exclusiv acel model. Ei nu pot opta pentru altul. Chiar dacă nu vrei, nu poți să folosești așa ceva. Îți vine să, mă rog, chiar dacă e, dacă ești din Washington și trebuie să scoți un pașaport, ce să vezi, o să-l ai acolo. În prezent, Agenția de Pașapoarte din Washington oferă servicii numai pe bază de programare. Pentru a face o programare, solicitanții trebuie să prezinte dovada unei călătorii internaționale în termen de 2 săptămâni și să accepte să plătească o taxă de urgență de $60. Nu vor fi taxe suplimentare pentru acest pașaport special. Nu este clar, de asemenea, dacă administrația Trump ar putea renunța la cerința de a prezenta dovezi privind o călătorie internațională iminentă și când ar putea intra în vigoare aceste modificări. Dar e interesant, adică mi-amintește așa, nu știu, de niște vremuri în care în România, dacă voiai pașaport, trebuia să ai justificări serioase, da? Că altfel, ce-ți face stăpărașul cu pașaportul? Cum adică? Nu vă place la noi în țară? Nu vă place minunata noastră țară, minunata noastră Republică Socialistă? Dar ce vreți, tovarășul, să ziceți? Unde vreți să plecați? Cum adică? Da, cam așa funcționa și am impresia că așa funcționează și la ei. Sau poate nu vor mai cere dacă te dovedești suficient de capabil să suporți acea imagine pe pașaport.
1: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
2: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterant. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
2: Și îți dăm și rock, plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
2: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la Seven.
4: Universuri muzicale, care mai de care?
5: Hello, Mr. DJ!
6: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
7: În fiecare duminică seară de la ora 8. Attention,
8: attention. Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
9: Ecoutez le show musical! Yeah!
7: Tu să ai ceva rece la frigider.
10: Posibil să fie nevoie.
11: Vous pour la danse.
7: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
12: Ceva fără cuvinte.
13: Super.
14: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Văd că pe unii din inutilii care trăiesc pe banii noștri a apucat ideea asta din nou. I-a lovit ideea cu uniforma în școală. Potoliți-vă. Dacă tot vreți să faceți ceva bun pentru învățământ, ia, haideți să vă dau un exemplu, să vă duc un pic în China, da? În China, acolo unde s-a construit un lift pentru a putea să ajungă copiii la școală. Un lift, atenție, de 268 de metri înălțime, da? Pentru a ajuta copiii dintr-un sat situat în adâncul Marelui Canion al râului Nizhdu să ajungă la școală fără să fie nevoit să urce muntele timp de 3 ore întregi. Da, dar asta au făcut în 2022. Știți ce s-a întâmplat între timp? Între timp s-a întâmplat că, devenit punct turistic interesant, liftul a ajuns să fie cam aglomerat. Da? Cam aglomerat, și asta însemna că, na, copiii trebuiau să stea la coadă. Sigur, pentru ei era gratuit. Pentru turiști era cu bani, dar pentru ei era gratuit. Ceea ce, sigur, nu e rău. Dar totuși, nu știi, mai întârzie, mai... Nu, parcă nu e bine. Și atunci ce să facă? Ce să facă amărâții de chinezi, amărâtele de autorități din China, unde, iată, se gândesc la orice altceva, numai la oameni, nu. Au mai făcut un lift. Mai rapid și mai spațios decât primul, și mai lung, că e mai cu 20 de metri mai lung, adică 288. Copiii trebuie în continuare să iau un autobuz navetă până la liftul exterior și apoi să urce într-o telecabină, însă ajung la școală în aproximativ 30 de minute față de cele 3 ore de care aveau nevoie înainte. Bine, 6 ore dus întors, dacă stai să te gândești. Da, mai faci un lift, iată, poți să mai faci un lift. Poți să-i ajuți să ajungă la școală. Nu să inventezi tot felul de pretexte, tot felul de prostii, cum că așa rezolvi tu bullying-ul din școli, cu uniforme. Nu, am citit asta, am văzut, adică o doamnă deputat sau domnișoară, sau, mă rog, ce-o fi, scria acest lucru, da? Adică pentru a rezolva bullying-ul le punem uniforme. Știu, pare rubrica de umor, dar nu e, să știți, nu e. Și încă o dată, pe banii noștri fac tâmpenii de astea, nu pe aia al cuiva, da? Nu, n-am o problemă, sistemul trebuie să rămână, e cel mai bun lucru să ai acolo niște reprezentanți cât timp nu poți să votezi direct. Da, e bun, nu, e în regulă. N-am o problemă cu sistemul, am o problemă cu persoanele care reușesc să ajungă acolo, am o problemă cu selecția lor, adică înainte ar trebui un pic cercetate, mai serios așa, și dacă nu reușesc să treacă niște examene simple, cum ar fi, nu știu, de limba română, de exemplu, dacă nu reușesc asta, atunci să-și caute altceva de lucru, să ne mai lase un pic. Da, mă iertați, m-am indignat puțin, dar să reținem că în China, iată, s-a putut construi un al doilea lift, pentru ca totuși copiii să nu întârzie la școală. De ce? Pentru că ai nevoie de educație. De ce? Pentru că ești o țară care privește cu adevărat spre viitor. Nu fără niciun fel de plan, singura idee fiind, auleu, hai mă, asta e, mai împrumutăm niște bani de undeva și vedem noi cum merge mai departe. Nu. Ei nu funcționează așa. Și poate de aceea și ajung să dau mereu știri de acolo, da? Că poate nici mie nu-mi convine neapărat, dar sunt departe cu tehnologia tocmai pentru că au oameni pe care îi pot folosi în acel domeniu. De ce? Pentru că i-au educat. Cum? Băgând bani în asta. Da, mă rog, mai vorbim și mâine. Mâine când ne reîntâlnim începând cu ora 10, dis de dimineață, ca să zic așa. Imediat după ora 13 astăzi vine în fața microfonului colegul Robert Tache. Mie mai rămâne timp cât să vă urez tuturor o zi cât mai reușită.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

Morrissey, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pe 103 cu 4 sau pe radio7.ro. Cu el, ca să zic așa, începe ediția de astăzi de Tache și Face, joi 3 septembrie 2026. Robert Tache este numele meu, gazda voastră din acest moment și până la final de emisiune aici la 7. Mă bucur din suflet că v-am găsit pe toți alături de mine sănătoși.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă!
4: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu, la 7.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: personalitate.
1: Salut! Sunt Walter Ghiculescu. Emil Cioran spunea că muzica este refugiul sufletelor pe care le-a rănit fericirea. Eu mi-am permis să-l completez și spun că folcul este durerea scursă din rană. Iar ca fost profesor de matematică, aș spune că perfecțiunea muzicii este comparabilă cu o limită la plus infinit.
0: Exclusiv la 7.

0: Azi în istorie la 7.
1: Ziua de 3 septembrie ne propune un prim eveniment ce a avut loc în anul 1189. Regele Richard I al Angliei a fost încoronat la Westminster. Acesta a rămas cunoscut în istorie ca Richard Inimă de Leu, datorită reputației sale de mare lider militar. Încoronat rege la 30 de ani, Richard a condus cea de-a treia cruciadă. Filip al Franței nu avea decât 23 de ani, iar împăratul german Frederic Barbarossa s-a anecat într-un mod stupid într-un râu din Turcia. Richard, ahtiat după mașini de război și expert în atacuri asupra locurilor întărite, a cucerit într-o săptămână Saint-Jean d'Acre, pe când Filip al II-lea bătuse pasul pe loc timp de 6 luni. Conducerea cruciadei revine în întregime atunci când regele Franței, dezamăgit că nu dobândise niciun laur în această aventură cavalerească, s-a retras și s-a întors în țara sa, pretextând că ar fi bolnav. În ziua de 3 septembrie anului 1260, oastea mamelucilor i-a învins pe mongoli în bătălia de la Ain Jalut, în Palestina. A fost o înfrângere decisivă a mongolilor în momentul maximei lor expansiuni. Bătălia a marcat cel mai sud-vestic punct al cuceririlor mongole și a fost pentru prima dată când o avansare a acestora a fost oprită permanent. Acest lucru s-a datorat moții subite a liderului mongol Monge Khan, eveniment care l-a forțat pe Hulagu Khan să-și ducă o mare parte din armata sa înapoi în Mongolia. În anul 1901, în ziua de 3 septembrie, Australia a adoptat drapelul țării. Acesta este albastru, având în colțul din stânga sus Union Jack, iar sub el se află Starul Comunității Națiunilor, care este de culoare albă și are 7 colțuri. Fundalul albastru conține de asemenea o reprezentare artistică a celor mai luminoase stele din constelația Crucea Sudului. Bonusul zilei de 3 septembrie vine din anul 301. Atunci a fost fondată San Marino, cea mai mică și mai veche republică care există și în prezent. Aceasta este o enclavă în peninsula italică, în apropierea țărmului Adriatic. Are o suprafață de numai 60 de kilometri pătrați și 30.000 de locuitori. Sfântul Marinus, un cioplitor în piatră dalmațian, a străbătut Marea Adriatică pe vremea împăratului Diocletian pentru a scăpa de persecuții și a construit aici cu propria sa mână o capelă din piatră. Legenda spune că el a murit la 3 septembrie 301, lăsând moștenire negre urmașilor, muntele pe care s-a dezvoltat statul, ce îi poartă numele. Sunt Ovidiu Vasile și nu uită că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7. Facem radio cum se face.

Este ora 13:30, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Eu chiar sunt aici pentru plăcerea voastră. Asta e un lucru garantat, nu știu despre ce vorbește Pink. Să vorbească în numele ei, dacă e să fie. You and Your Hand s-a auzit pe 103.4 sau pe radio7.ro.

0: până la ora 13 și aproape 38 de minute. Povestea următoare, domnilor, domnișoarelor, domnilor, are vreo 5 zile de când a apărut în spațiul amioritic. Dar am ratat-o, sau, mă rog, nu i-am făcut locul pe care ar fi trebuit să-l fac și vă rog să mă iertați pentru asta, dar știți că sunt pasionat de filmele românești, așa că n-am decât să mă bucur de faptul că Bogdan Teodor Olteanu este gata să ne ofere un nou film care tocmai începe să fie turnat, intră în producție, Vacanța lui Vasile. Sigur, după nume am putea să ne gândim la orice, dar filmul va fi un neo-noir despre problemele sistemului de justiție. Sigur, din nou, dacă am spus Bogdan Teodor Olteanu, în mintea voastră de cinefile adevărați au răsărit două filme, firesc, Taximetriști și Klaus și Barroso. Numai că de această dată regizorul nostru schimbă registrul cu Vacanța lui Vasile, care va fi un lung metraj prezentat de drept un neo-noir cu un polițist și o investigație în centrul atenției. Filmările începă peste 4 zile, pe data de 7 septembrie, și se vor încheia pe 7 octombrie, la mod optimist vorbind. Personajul principal este Vasile Tătaru, inspector principal la Serviciul Omoruri din București, care trebuie să ancheteze cazul unei fete omorâte și aruncate într-o groapă de gunoi. Ancheta îl conduce rapid spre Sebastian Sabău, fiul unui politician influent. Dar suntem în plină campanie electorală și șefii lui Tătaru încep să primească telefoane. Cu fiecare pas spre adevăr, sistemul în care lucrează face un pas în direcția opusă, iar eroul se va trezi singur împotriva tuturor. Exact așa cum este orice susținător al echipei Rapidului când nu e cu galeria lui. Scenariul este scris de Olteanu împreună cu Adrian Nicolae, care de altfel interpretează și rolul titular. Alături de el în film vor mai apărea Bogdan Dumitrache, Alexandru Ion, Rolando Mațangos, Ioana Bugarin, Maria Popistașu, Carol Ionescu și Victoria Răileanu. Uite o declarație a lui Bogdan Teodor Olteanu legată de acest film, o prezentare a lui. Înainte să fiu regizor, am lucrat ca jurnalist de investigație. Am petrecut ani de zile vorbind cu polițiști și procurori, văzând cum arată munca lor în interiorul unui sistem care le cere în fiecare zi să facă cât mai mult cu resurse din ce în ce mai puține și să închidă ochii la momentul potrivit. Scenariul de față e construit dintr-un colaj de cazuri reale, ceea ce evident are darul să ne ridice părul pe ceafă. Regizorul spune că personajele din filmul său nu sunt nici corupte, nici guvernate de rea voință, nici incompetente sau leneșe. Sunt oameni, spune mai departe regizorul nostru, sunt oameni care au supraviețuit în sistem decenii și care au ajuns să nu mai distingă între compromis și bun simț. Asta e mai înspăimântător decât orice scenă de violență. Răul instituțional nu zbiară, ci folosește un ton rezonabil, îți zâmbește și îți explică de ce nu e momentul să ai dreptate. Voiam să fac un film despre asta, despre cum se pierde un om bun, nu printr-un eveniment dramatic, ci prin acumulare datorată frustrării, a spus regizorul. Olteanu mai spune că filmul său este în deplin sincron cu situația politică din România, când populația are tot mai puțină încredere în instituțiile statului, iar extremismul este tot mai popular. Da, e genul ăla de film la care nu te duci dacă nu te mână conștiința. Nu e genul de film la care mergem să râdem. E genul de film la care o să mergem să ne gândim la ce am văzut. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, domnilor, domnișoarelor, domnilor. E limpede, e foarte limpede că întrebarea primă de concurs va veni din zona asta. Sigur, nu neapărat a lucrurilor grele pe care le-am spus, ci a actorilor pe care i-am precizat. Unul dintre actorii despre care spuneam ceva mai devreme va aduce, cumva, cumva, întrebarea de concurs la 7.
1: My name is Bond.
2: Bond.
1: Bond.
2: Bond.
1: Bond.
2: Bond.
1: James Bond.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
0: Despre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
6: Gheorghe Dinică și Emil Hosu în secretul lui Nemesis.
7: Bună seara! Dumneavoastră sunteți nou locatar?
8: Eu.
7: Da, bine. Aveți de gând să vă stabiliți aici definitiv?
8: Firește.
7: Da, bine. Copii aveți?
8: Ne străduim.
7: Da, bine. Eu sunt tovarășul Nemesisianu, administratorul blocului.
8: Da? Bine!
7: Asta rămâne de văzut.
6: Ora filmelor la 7.
7: Da, bine.

13:50, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Iertați-mă, mă lac o emoții. Suntem în fața primului concurs al zilei. Un concurs ce are ca premiu o invitație dublă la Cineplex, cinematograful care te așteaptă în Băneasa sau în Titan, după pohta ce pohtești și după locul care ți este mai la îndemână sau în drumul mașinii tale. Na, ca să mă exprim, altfel. Poți intra în posesia invitației dacă n-ai câștigat în ultima lună la 7, asta este important. Și dacă știi să-mi dai răspunsul corect la întrebarea ce are legătură cu filmul Klaus și Barroso. E bine, în filmul Klaus și Barroso, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, unul dintre rolurile principale a fost interpretat de Adrian Nicolae, cel care de altfel interpretează și rolul principal în Vacanța lui Vasile. Dar celălalt rol, al lui Barroso, dacă mi-aduc eu bine aminte, a fost interpretat de... Și aici intervii tu, stimate ascultător, sau tu, dragă ascultătoare, dându-mi răspunsul corect la întrebare. Ai habar cine a interpretat rolul lui Barroso în filmul Klaus și Barroso? Dacă da, sună-mă degrabă la 031-620-0707, doar dacă n-ai câștigat în ultimile 30 de zile la 7. 2 minute și jumătate începând de acum. Te aștept cu minte să-mi dai răspunsul corect la întrebare și să-ți adjudeci în felul ăsta invitația dublă oferită de Cineplex, cinematograful care te așteaptă să-i treci pragul în Băneasa sau un Titan, după pohta ce pohtești, după drumul pe care l-ai, după cheful pe care îl ai săptămâna viitoare, pentru că ea, invitația, este valabilă în orice zi a săptămânii viitoare, de luni până duminică. Îți faci singur programul, îți alegi singur filmul la care vrei să te uiți, pentru că te poți uita la orice film ce rulează pe marile ecrane, mai puțin avanpremiere. 031 620 0707. Adrian Nicolae a interpretat unul dintre rolurile principale din filmul Klaus și Barroso. Celălalt rol i-a aparținut unui prieten drag de-a lui. De adevăratele, sunt foarte buni prieteni. Și unui om pe care cu toții îl știm din nenumărate ipostaze. Era să zic filme, dar nu sunt chiar atât de nenumărate filme, dar sunt nenumărate ipostaze și îl știm bine pe celălalt, dar vreau să-l aud de la voi. A trecut primul minut, mai am un minut la dispoziție și jumătate. 031 620 0707. Dacă n-ai câștigat în ultima lună la 7, aka 30 de zile, dacă săptămâna viitoare vrei la film și te coafează să mergi la Cineplex, adică în Băneasa sau în Titan, apoi concursul ăsta, zău, e pentru tine. Și poți să câștigi premiul foarte, foarte ușor, sunându-mă la 031 620 0707 și dându-mi răspunsul corect la întrebarea: cum se numește cel de-al doilea actor, dincolo de Adrian Nicolae, care a jucat unul dintre rolurile principale în filmul Klaus și Barroso? Nu-mi ziceți că nu l-ați văzut, pentru că filmul a avut încasări fabuloase. E genul ăla de film pe care băieții au vrut să-l facă, să demonstreze că se poate neînjura într-un film românesc și să ne placă. Bă, le-a ieșit, ce să vezi. Mai avem la dispoziție 35 de secunde. 031 620 0707. Cine interpretează cel de-al doilea rol principal în filmul Klaus și Barroso? Răspunsul corect îți aduce invitație dublă la Cineplex, cinematograful aflat în Băneasa sau în Titan, după pohta ce pohtești și după drumul ce l-ai. Dacă n-ai câștigat în ultima lună la 7, dacă știi răspunsul corect, dacă vrei la film săptămâna viitoare, sună-mă digrab. Și zic digrab pentru că mai avem mai puțin de 10 secunde. Am vrut să o dau și eu pe un accent și mi-a ieșit prost. 5 secunde, 4, 3, 2, 1. Invitația rămâne deocamdată la mine. Știm ce report vom avea în jumătatea de oră următoare. Pentru că ceea ce așteptam eu de la voi era Cosmin Nedelcu, zis Micuțu. Asta ar fi fost răspunsul pe care l-așteptam de la voi. Ăsta e răspunsul ce v-ar fi adus, fără niciun fel de îndoială, premiul pus la bătaie. Janis Joplin și Piece of My Heart se aude pe 103.4, dar și pe Radio 7.ro.

13 și aproape 59 de minute, ora filmelor la 7 se termină, doar în varianta de jumătate mică sau de bucată mică, începe bucata aia mare, imediat după ce vom fi savurat împreună super piesa asta semnată de Clash, Should I Stay or Should I Go? Cu întrebare, cu decizie, de luat în 2 minute și 50 de secunde. Pa!

Cinemax Veranda și Cineplex.

Este ora 14 și aproape 7 minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor. A început bucata mare a orei filmelor la Seven și nu mai trag de timp. Vin cu povești importante, cu lucruri interesante din lumea de celuloid. Știți întotdeauna că am privit festivalurile din cursul anului, din martie începând, sau hai să zicem aprilie, indiferent când se întâmplă ele, ca pe un posibil barometru legat de Oscaruri. Cam așa procedez de fiecare dată și mă bucur de toate informațiile care vin legate de orice festival, în ciuda faptului că uneori festivalurile de film au ajuns să fie platforme sau, eu știu, lucruri în platforme, cred că ăsta e cuvântul cel mai potrivit, platforme de unde oameni importanți, oamenii momentului declară chestii care ar putea să fie importante. Cam așa aș putea spune că au stat lucrurile și la festivalul de la Veneția. Anul trecut, George Clooney venea la Veneția să joace un actor care primește un premiu pentru întreagă carieră în Italia. Anul ăsta a venit să-l primească pe bune, ceea ce ne bucură foarte, foarte tare. Filmul era Jay Kelly, pe care sper că foarte mulți dintre voi l-au văzut între timp, un film în regia lui Noah Baumbach, Clooney, în rolul unui star îmbătrânit care ajunge în Italia și se întreabă dacă toată cariera lui a meritat ceva sau nu. Un an mai târziu, Viața a copiat scenariul la virgulă, Leul de Aur pentru întreaga carieră, ediția 83-a festivalului, Amal alături pe covorul roșu, Omul și-a făcut repetiția generală chiar în filmul de anul trecut. Dar ediția de anul ăsta nu este despre nostalgie, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, este cel mai politic festival din câte mi-amintesc. S-a deschis cu Ink. Este vorba despre pelicula lui Danny Boyle, despre cum a pus Robert Murdoch mâna pe tabloidul The Sun în 1969 și și-a clădit imperiul de presă pe partea dreaptă a eșichierului, cu Guy Pearce în rolul lui Murdoch. De aici încolo, Veneția atacă tot. Un documentar despre Elon Musk, semnat Alex Gibney. Filme despre Gaza, despre Ucraina, despre ascensiunea autoritarismului. Maggie Gyllenhaal, președinta juriului, a decis că de această dată baletul trebuie să fie al regizoarelor din competiție, sau mai bine zis, al lipsei regizoarelor din competiție. În jurul acestei lipse a valsat Maggie și a atras atenția, ba chiar cred că a dat, măcar virtual, cu pumnul în masă. Cel mai vechi festival de film din lume a decis că anul ăsta să nu se mai joace de campania pentru Oscaruri, se joacă de realitatea. Iar Clooney, monstrul sacru, cum e, n-a ratat momentul. La conferința de presă a atacat fuziunea Paramount Warner, l-a apărat pe Mark Ruffalo în numele libertății de exprimare, iar în discursul de acceptare a avertizat că primii pe care autoritarii încearcă să-i reducă la tăcere nu sunt politicienii, ci jurnaliștii și artiștii care refuză răspunsurile simple. Asta a fost chestii tare aruncate de la tribună și tot el a întrebat despre inteligența artificială și deepfake-uri. A spus că cea mai mare frică a lui este să ajungă la 20 de ani după ce moare într-o reclamă la tampoane. Mă iertați? Asta a fost exprimarea dumnei sale. Două Oscaruri, o viață de activism și panica finală, tot despre demnitate postumă e. A? Păi până la urmă nu semănăm noi cumva? Că și noi avem frici de-astea, chit că n-avem Oscaruri. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. The Script și Superheroes se aude pe 103.4 în ora filmelor la 7. V-am pregătit și alte povești interesante și premii pe care vreau să le pun la bătaie și pe care îmi doresc din toată inima să ajungeți să le câștigați în această zi de joi, 3 septembrie 2026.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
1: Sâmbătă seara facem conexiuni.
2: Sinapse, doza ta de evoluție.
1: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
0: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
1: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
2: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Pat Welsh în ora filmelor la 7.

0: Better With You, Simply Red la 7 pe 103 cu 4, dar și pe radio7.ro până la ora 14 și 20 de minute, exact momentul în care începe rubrica
1: Nou pe marile ecrane.
0: Cel de-al patrulea și ultim film nou ce vine pe marile ecrane de mâine încolo în cinematografe se numește Sacrifice, Sacrificiul, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, un film în regia lui Romain Gavras, care a apărut pe marile ecrane de adevăratele pe data de 6 septembrie 2025. Voiam să vă ia prin surprindere un pic. Uite, i-a luat un pic, cred că a venit pe jos. Dar gata, din 4 septembrie 2026 o să fie și pe marile ecrane din București și din țară. Și o să ne bucurăm de filmul ăsta, pentru că distribuția este miraculoasă. Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Vincent Cassel, John Malkovich, Salma Hayek sunt doar câteva dintre numele celor ce au acceptat provocarea lui Romain Gavras. În timpul unei gale caritabile pline de vedete, miliardari și discursuri goale, un star de cinema a aflat, iertați-mă, în plină criză existențială, interpretat de Chris Evans, este luat ostatic de o luptătoare radicală, Anya Taylor-Joy, și adepții ei devotați. Pe măsură ce noaptea se cufundă în haos, începe atât o călătorie interioară, cât și o aventură în lumea exterioară, iar granița dintre joc și credință, salvare și sacrificiu, începe să se stompeze. După ce mama lor moare într-un incendiu, Joan, interpretată, repet, de Anya Taylor-Joy, și frații ei, călăuziți de o misterioasă profeție vulcanică, ajung să creadă că au datoria de a purifica pământul. Gruparea lor radicală preia controlul asupra unei gale caritabile fastoase și ia trei ostatici neașteptați pentru un ritual sacrificial. Eroul lor, starul de cinema Mike Tyler, personajul negativ, miliardarul pragmatic și rece, interpretat de Vincent Cassel, și iubita Katie, adică Ambika Mode, o artistă urmărită de ghinion. Pe măsură ce noaptea se cufundă, repet, în haos, începe călătoria aceea grozavă, care o să ne țină în scaun vreme de 100 de minute, ba chiar și un pic peste. Filmul ăsta, în schimb, trebuie să țineți cont și să știți asta, nu este recomandat tinerilor sub 15 ani.
1: Noutățile le auzi la 7. Și le vezi unde vrei tu, la Cinemax Veranda sau la Cineplex.

Ai spars și la sfârșit s-a auzit pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Nu e deloc la sfârșit, e la jumătatea bucății mari a orei filmelor la 7. Vin din nou în fața voastră de această dată cu invitația oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall. O invitație valabilă săptămâna viitoare, în orice zi, de luni până duminică, la orice film vă doriți voi, dacă n-ați câștigat în ultima lună la 7, important, da, și nesuferit, Robert, ca întotdeauna. Dar și dacă știți răspunsul corect la o întrebare ce are legătură cu domnul Chris Evans, despre care spuneam că joacă în Sacrificiul, cel de-al patrulea și ultim film ce vine nou pe marile ecrane de mâine încolo. Ei bine, domnul Chris Evans, după cum știm cu toții, de la Vlădică la Opincă, de la el cu până la doamna cea bătrână, toți știm cum ar veni, că domnul Chris Evans face parte din universul cinematografic Marvel, acolo unde îl interpretează magistral, aș putea spune, sau mă rog, l-a interpretat magistral pe Steve Rogers. De fapt, puteam să zic că îl interpretează fără probleme, pentru că el se întoarce și în Avengers Doomsday anul ăsta. Steve Rogers este numele de soldat american pe care l-a avut domnul Chris Evans înainte de a deveni supererou. Pentru că după ce a devenit supererou, Chris Evans l-a interpretat în toate filmele Marvel pe 031 620 0707. 2 minute și jumătate începând din acest moment. Te aștept, stimate ascultător sau dragă ascultătoare, să-mi dai răspunsul corect la întrebare. Spune-mi, rogu-te, cum se numește supereroul întruchipat de Chris Evans în universul Marvel, și invitația asta dublă la Cinemax Veranda pentru săptămâna viitoare poate fi a ta. O invitație pe care o poți folosi să vezi orice film la orice oră vrei tu, de luni până duminică. 2 minute, atâta mai am la dispoziție. Te aștept cu minte la 031 620 0707 să-ți adjudeci premiul. Invitația dublă oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall. Intri în posesia invitației dându-mi răspunsul corect la întrebarea cum se numește supereroul interpretat de Chris Evans, care, ca muritor, ca nume de muritor, se numește Steve Rogers. Încă 1 minut și jumătate, atâta mai am la dispoziție, chiar mai puțin de atât. 031 620 0707. Cum se numește, rogu-vă, supereroul întruchipat de Chris Evans în universul cinematografic Marvel? Răspunsul corect va aduce, repet, o invitație dublă oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall. Numai bună de folosit e invitația săptămâna viitoare, în orice zi, de luni până duminică, la orice film vă doriți voi, doar să-mi dați răspunsul corect. Răspuns pe care îl aștept cu minte la 031 620 0707. Se scurge destul de repede timpul, mai avem doar 45 de secunde și încă nimeni alături de mine, nimeni nu-și încearcă norocul, ori cei care sunt în București în momentul ăsta, toți au câștigat în ultima lună la 7, ori v-am prins pe picior greșit, dar e greu de imaginat că nu știm exact pe cine a interpretat Chris Evans când a venit vorba despre supereroii Marvel. Pentru că pe unul l-a interpretat și încă foarte, foarte, foarte bine și cu foarte mare, mare succes. 15 secunde. Pentru ultima oară, numărul de telefon 031 620 0707. Cum se numește supereroul interpretat de Evans în universul cinematografic Marvel? 5 secunde, mi le joc pe toate până la capăt. 4, 3, 2, 1, la revedere, Captain America, că acesta era răspunsul pe care l-așteptam de la voi.

0: personalitate.
1: Sunt Tania Popa și cred cu tărie că bunătatea va salva umanitatea.
0: Exclusiv la 7.

Sadness in you, the sadness in me. Suede la 7 până la ora 14:41 de minute. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunt despre 3-4 sau pe Radio 7.ro. Plecăm cu la mulți ani în lume și îi spunem mai întâi de toate la mulți ani actorului Charlie Sheen, care sărbătorește astăzi ziua de naștere și pe care neapărat trebuie să-l revedem în Two and a Half Men sau în serialul în care a vrut să demonstreze că plecarea lui din Two and a Half Men nu face decât să se nască un alt serial grozav. Este vorba despre Anger Management. Dincolo de asta a jucat și în filme complicate și grele, cum ar fi Platoon sau Wall Street, și este de văzut sau de revăzut pentru că, da, chiar este un actor mare. S-a dovedit în cazul lui că așchia nu sare departe de trunchi. Gareth Hedlund, la mulți ani, spunem actorului ce a văzut lumina zilei în urmă cu 42 de ani. A jucat în Tron Legacy, dar și în Troia și în multe, multe alte filme și merită să fie văzut sau revăzut. Lista sărbătoriților îl cuprinde și pe Jack Dylan Grazer, un actor pe care cu siguranță l-ați remarcat în It a lui Stephen King, acolo unde l-a interpretat pe Eddie. Asta e personaj greu. Sigur că a jucat și în Shazam și în Tales of Halloween și fiecare dintre rolurile astea a mai adăugat ceva carierei sale și când zic ceva, mă gândesc la strălucire. Steve Shripa este actorul pe care cu siguranță cei mai mulți dintre noi și-l amintesc din The Sopranos, clanul Soprano, dar a jucat și în The Secret Life of the American Teenager, ba chiar și în Blue Bloods, și e de văzut sau de revăzut. Pe de altă parte, pentru că suntem în data de 3 septembrie, e obligatoriu să ne amintim de oameni care au fost și care, înainte de a pleca înapoi printre stele, au făcut lucruri importante pentru pentru cinematografie. Unul dintre ei, sau mai bine zis una dintre ele, a fost Irene Papas, pe care merită să o revedeți în Zorba Grecu, bineînțeles. A jucat în Electra și a jucat și în Odiseea, e drept cea din 1968. A jucat în Ana celor 1000 de zile și, de asemenea, a jucat în filme precum Ierma și Captain Corelli's Mandolin, Mandolina Capitanului Corelli, un film și o carte atât de bune încât s-au transformat și în piese de teatru. Avem pe lista noastră și pe Ciupi Rădulescu, pe care neapărat trebuie să-l revedeți în Vacanță la Mare, un film din 1963, sau Pantoful Cenușereței din 1969.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au o sală de spectacol, au săl de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
6: Schwarzenegger în Terminator.
7: I'll be back.
6: Ora filmelor la 7.

Mai devreme decât de obicei, dar din motive fortuite ne luăm rămas bun astăzi, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. La mâine, la ora 13, suntem din nou împreună pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Am ascultat Chris Stapleton și White Horse. V-am mai pregătit Duran și Union of the Snake, plus o super piesă semnată Kings of Leon, Radioactive, care abia așteaptă să fie difuzată. Și de asemenea v-am pregătit un companion. Silviu Munteanu va fi alături de voi de la ora 15 până la ora 19 pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Până la proxima reauzire mâine, toate cele bune!

0: Opa este o chestie foarte bună care s-a întâmplat rock-and-roll-ului autohton, ca să zic așa. Suntem pe 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Ziua bună, eu sunt Silviu Munteanu, azi și la horoscop, că astăzi ne auzim de la ora 15. Vom fi împreună până în jurul orelor 19. Ca de obicei, șlagăre, varietăți, povești rock-and-roll, iar fixul meu muzical din această oră vine de la trupa A Perfect Circle. Ascultăm Passive.
1: Fixul lui Silviu.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit.
3: Concerte,
2: hituri rock și
3: tot ce contează.
2: Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
4: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
6: Facem radio. Put your hands together! Cum se face? Let me hear you.

0: comments. Am avut 18 minute, sunt peste ora 15. Căldură mare peste, pentru o zi de septembrie prin București. Avem la această oră 30 de grade, mai zice la timpul probabil că sunt 11% șanse de precipitații. Umiditatea în atmosferă este la 41%, bate și vântul cu 8 km la oră și de asemenea tot la timpul probabil mai spune că mâine vom avea o maximă de 29 de grade, o minimă de 16 și cel mai probabil să plouă. Cât despre vechitura mea din această oră, ea vine de la Rush, acest trio canadian care a reușit prin ceea ce este și prin toate albumele pe care le-a scos și prin versuri, mai ales prin versuri, să fie ca un atlas rock al condiției umane contemporan cu noi, ce frumos am spus, din 1991, din cel de-al 14-lea album Rush, Roll the Bones, apărut astăzi, dar în 1991, cum spuneam, ascultăm și noi chiar piesa care dă numele acestui album, Roll the Bones.
1: Ia auzi una de la Pași Optiști.

0: Sunt Cristian Român și cred că îndoiala ar trebui să ne guverneze. Aceea este calea spre rațiune.
1: Exclusiv la 7.

0: În casa mea, nu știu ce să zic, diseară am niște musafiri, am avut compact formația de muzică ușoară cu Distors, Trenul Pierdut s-a numit piesa, să dăm citire pomelnicului cu evenimente muzicale care vor avea loc în această săptămână în București.
1: Căminul cultural.
0: În această călduroasă zi de joi, dar mai pe seară avem joi 3 septembrie, avem Rapsodii de toamnă cu Rareș Andrei Păuna și Puiu Crețu la Gilda Music Lounge, Ambra Amor Eterno, Fado and Latino Vibes la Ceinăria Green Tea, Seventh Boulevard și Static Reverie la The Pub Universității, iar la Berăria H sunt două evenimente, International Best Covers cu Strada Po și Vali Vigelie și orchestra, ceea ce mă duce cu gândul la manele simfonice, cumva, căci dacă avem la rock mai cântă cu Temirce orchestra, dar ce la manele să nu fie același lucru. Mâine, vineri 4 septembrie, Alex Botea și formația la Berăria H, o seară legendară dedicată muzicii Queen, căci se aniversează 80 de ani de Freddie Mercury la Hard Rock Cafe. Avem tot mâine și două evenimente de jazz, când swingul s-a îndrăgostit de Sodad la Sea Lounge și la Sala Dallas se întâmplă Magnus Ostrum și pianistul Andri Poca și vocalistra Sara Alden. Tot mâine avem la Berăria H trupa Zebra și Mickey de la Capital și ar mai fi tot mâine începutul festivalului Iubim Două Roți, care se va întâmpla la Quantic și care va ține până duminică. Mâine vor cânta Bruma, Anton Zob, Timpuri Noi și Kempes. Ziua de sâmbătă, 5 septembrie, Florin Salam și orchestra, bineînțeles, la Berăria H, din nou Zebra Band și Mickey de la Capital, tot la H, și cea de-a doua zi de festival Iubim Două Roți cu Cristi Dumitraș, cu Sanctuar, Sarmale Reci, Skunk și Night Losers, și ar mai fi și duminică la Club Control din Franța, King Automatic, Mirabella Dauer, la

0: Double Life, Cold War Kids. Am avut 22 de minute, ne despart de ora 16. Este acel moment pentru românesca mea din această oră, care vine de la formația Baby Elvis. Ascultăm Hit Your Head.
1: Românesca lui Silvio.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Niciodată în astfel de situații lucrurile nu stau în alb și negru. Propagandă, minciuni, sărăcie, foamete, victime. Războiul scoate tot ce e mai rău din oameni. A fost sold out. Se repetă. Efemeride. Misiunea spațială Iris.
2: Un show marca Iris Nelu Dumitrescu.
1: În regia lui Silviu Munteanu. Atâtea mii de ani de istorie efemeridelor, de stat cu sabia deasupra capului, cu glonțul pe la ureche, cu inteligența artificială. Ce călătorie!
3: Sunt Nelu Dumitrescu. Vino și tu să vezi povestea noastră.
1: Iris 50 plus 1, peste 2 ore de show cu invitați unul și unul. Chitariștii Rareș Totu, Andrei Bălașa, Cezar Popescu, toboșarul Cristi Dumitrescu, pe mai multe voci, mezzo-soprana Angelica Popescu, Mihai Miță Georgescu, Eliza Manda, Marina Gingirov, Ionuț Ruscior și actorul Flaviu Crișan. Efemeride. Misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.

0: Lui Nenea Iancu.
1: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment. Lumea e grea, așa că o tratăm cu artă.
1: De la 15 la 16:30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

de septembrie. Silviu Munteanu este numele meu. O să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre varietății, povești rock and roll, iar până atunci vă las cu U2, Atomic City și Toto Africa.

0: sănătate. Sunt Cătălin Saizescu și vreau să ne aducem aminte ce am fost și să vedem ce vom deveni. Copiii noștri trebuie să fie mândri că sunt români.
1: Exclusiv la Seven. Facem radio. Cum se face?

0: Sympathy for the Devil, The Rolling Stones, mă întreagă poveste cu această piesă. Păi, în primul rând, ea a apărut după ce Marianne Faithfull, la acea vreme colega de viață a lui Mick Jagger, i-a făcut cadou maestru și Margareta lui Bulgakov. Mai mult, se pare că atunci când au înregistrat piesa în studio, dintr-un amplificator chiar a ieșit fum și uite așa, și-a dat obștescul sfârșit. A fost nevoie de sacrificiul unui amplificator, iată, pentru ca The Rolling Stones, Sympathy for the Devil, să existe. 103.4 FM, Radio 7, suntem de ascultat și în online pe radio-7.ro. Silviu Munteanu este numele meu, până în jurul orei 19. Mai petrecem împreună, îmi place să cred, șlagăre, varietăți, povești, rock and roll, iar fixul meu muzical din această oră vine din San Diego, California. Avem Deadbolt, Truck Driving SOB.
1: Fixul lui Silviu.

said no. I punched him in the teeth and said,

0: I thought you were a girl with all that hair. Where you going, bud?
1: Hey, dude. I'm going to a folk festival in Aspen.
0: Oh, yeah, no kidding. The fuck out of my truck.
2: Facem radio. Cum se face? Radio 7.
3: Mami, știi ce mult mă bucur că a început școala?
4: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
3: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că îi facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne?
4: Și-ți place, mami?
3: Mama, întrebi.
5: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
6: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
7: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16 și 30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hit-uri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
8: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Facem radio!

0: Am avut de la Black Sabbath 16 minute, sunt peste ora 16, 30 de grade la această oră peste București, dintr-o maximă de 30, mai zice la timpul probabil că avem 15% șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 40%, bate și vântul cu 8 km la oră și se anunță ploaie pentru mâine, până una alta, cu o maximă de 29 de grade și o minimă de 16. Cât despre vechitura mea din această oră, ea vine dintr-un foarte album, un foarte important album din zona de heavy metal. Astăzi e 3 septembrie, dar în 1990 apărea Judas Priest, Painkiller, din care ascultăm și noi Between the Hammer and the Anvil.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Azi în istorie la 7.
1: Ziua de 3 septembrie ne propun un prim eveniment ce a avut loc în anul 1189. Regele Richard I al Angliei a fost încoronat la Westminster. Acesta a rămas cunoscut în istorie ca Richard Inimă de Leu, datorită reputației sale de mare lider militar. Încoronat rege la 30 de ani, Richard a condus cea de-a treia cruciadă. Filip al Franței nu avea decât 23 de ani, iar împăratul german Frederic Barbarossa s-a înecat într-un mod stupid într-un râu din Turcia. Richard, ahtiat după mașini de război și expert în atacuri asupra locurilor întărite, a cucerit într-o săptămână Saint-Jean d'Acre, pe când Filip al II-lea bătuse pasul pe loc timp de 6 luni. Conducerea cruciadei îi revine în întregime atunci când regele Franței, dezamăgit că nu dobândise niciun laur în această aventură cavalerească, s-a retras și s-a întors în țara sa, pretextând că ar fi bolnav. În ziua de 3 septembrie anului 1260, oastea mamelucilor i-a amins pe mongoli în bătălia de la Ain Jalut, în Palestina. A fost o înfrângere decisivă a mongolilor în momentul maximei lor expansiuni. Bătălia a marcat cel mai sud-vestic punct al cuceririlor mongole și a fost pentru prima dată când o amasare a acestora a fost oprită permanent. Acest lucru s-a datorat morții subite a liderului mongol Monge Khan, eveniment care l-a forțat pe Hulagu Khan să-și ducă o mare parte din armata sa înapoi în Mongolia. În anul 1901, în ziua de 3 septembrie, Australia a adoptat drapelul țării. Acesta este albastru, având în colțul din stânga sus Union Jack, iar sub el se află Star Comunității Națiunilor, care este de culoare albă și are 7 colțuri. Fundalul albastru conține de asemenea o reprezentare artistică a celor mai luminoase stele din constelația Crucea Sudului. Bonusul zilei de 3 septembrie vine din anul 301. Atunci a fost fondată San Marino, cea mai mică și mai veche republică care există și în prezent. Aceasta este o enclavă în peninsula italică, în apropierea țărmului Adriatic. Are o suprafață de numai 60 de kilometri pătrați și 30.000 de locuitori. Sfântul Marinus, un cioplitor în piatră dalmațian, a străbătut Marea Adriatică pe vremea împăratului Diocletian pentru a scăpa de persecuții și a construit aici cu propria sa mână o capelă din piatră. Legenda spune că el a murit la 3 septembrie 301, lăsând moștenire urmașilor muntele pe care s-a dezvoltat statul și îi poartă numele. Sunt Ovidiu Vasile și nu uită că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.
2: Facem radio cum se face. Au.

0: Stars.
1: Pe 3 septembrie 1955 în Hammersmith, Londra, în Anglia, vine pe lume Steve Jones, chitaristul formației Sex Pistols, mai târziu firește. În 1991, am cântat și noi una trecută, apare cel de-al 14 album de studio al trioului canadian Rush Roll the Bones, iar în 2021, povești cu testosteron, stamina și bătaie cu miliția, un număr de fani mult mai mare decât cel preconizat, adică câteva mii să fi fost, se adună pentru un concert gratuit al trupei System of a Down într-o parcare din Los Angeles. Autoritățile nu permit formației să se suie pe scenă, iar situația degenerează în revolte, echipamentul a fost distrus, iar 6 persoane au fost arestate. Concertul urma să marcheze lansarea albumului Toxicity, programat pentru ziua următoare.
0: Povești cu Distors. Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Nu trebuia să se întâmple așa.
5: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
6: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
4: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
5: Nu întreba cum. Ascultă.
7: În vreme ce alții îți spun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
8: la contribuție.
7: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
9: Ai zis, Robert.
10: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
7: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
10: Doar la 7.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
12: Vorbe cu personalitate.
13: Sunt Adelin Tudorache și cred că nu contează cât de educat, talentat, bogat sau cool crezi tu că ești, cum îi tratezi pe ceilalți spune tot.
12: Exclusiv la 7. Destre seara la 7.

0: Ai drops și bicicleta și uite așa s-a mai dus o oră de amiază și de joi și de început de septembrie. Ne apropiem și de sfârșitul orei cu numărul 2, nici nu mai știu, Pâine și Silviu probabil în loc de Kirk, care este la bine în acest moment, știu eu. Silviu Munteanu este numele meu, o să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagare, varietăți, povești, rock and roll. Iar românească mea din această oră vine de la Gil Dobrica. Avem discuții în familie și un cover după Ray Charles.
1: Românească lui Silvio.

0: Slave 103.4 FM Radio 7, suntem de ascultat și pe site-ul nostru în online, ca să fiu puțin redundant, radio-7.ro. Eu sunt Silviu Munteanu, două ceasuri, îmi place să cred că vom mai petrece împreună de acum încolo cu șlagăre, varietăți, povești, rock and roll, iar fixul meu muzical din această oră este un cover după Nancy Sinatra, Bang Bang, cântat de formația grecească Monophonic.
1: Fixul lui Silviu.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
1: Ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Educația se discută deschis la EduMix.
3: În fiecare duminică, de la ora 14,
2: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
3: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
2: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Târs, aproape 20 de minute peste ora 17, 30 de grade peste București la această oră, dintr-o maximă de 30, 12% șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 37%, bate și vântul cu 6 km la oră. Cât despre vechitura mea, astăzi, 3 septembrie, au apărut nu unul, ci două albume Iron Maiden. În 2021 am avut Senjutsu, iar în 1984 Power Slave, iar ce o să ascultăm acum, bineînțeles, este despre de pe albumul Power Slave, este piesa care deschide acest album, Aces High.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Beautiful Ones. Hai să mai stăm la o poveste.
1: Povești cu Distors.
0: 3 septembrie 1982, cofondatorul Apple, Steve Wozniak, organizează festivalul US Festival pentru câteva mii de prieteni, în speranța că va uni oameni prin muzică și tehnologie, o mulțime de cel puțin 200 de oameni, 200 de mii de oameni, vorbind despre America. Totuși, se adună într-o căldură toridă la San Bernardino, în California, pentru 3 zile de muzică și pasiune pentru tehnologie și praf. Foarte mult praf. Trupa Fleetwood Mac, aflată la prima apariție pe scenă după vreo 2 ani de absență, este capul de afiș al acestui eveniment al lui Wozniak, iar pe afiș au mai fost The Police și Grateful Dead.
1: Povești cu Distors.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmoșcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru

0: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
1: De la 15 pentru o oră și jumătate
2: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
1: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
5: Vorbe cu personalitate.
6: Sunt Ioana Anastasia Anton și cred că este important să ne plimbăm prin natură.
5: Exclusiv la 7.
7: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: veche vino să visăm sub apă. Dacă aș fi o ea și ar veni un el să-mi spună vino să visăm sub apă, ea zice să înceapă singur și pe mine să nu conteze foarte tare. S-a mai dus o zi, o după amiază de joi prin viețile noastre și de septembrie. Silviu Munteanu este numele meu. O să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești rock and roll. Iar românească mea din această oră, Abis, Poarta Iadului.
1: Românească lui Silviu.

Radio 7. Wake up! Cu Silviu Munteanu la 7.

0: Și cum stăteam eu așa, s-a dat cu Voodoo de la Godsmack, ce mai nume de trupă. Și ăsta, suntem pe 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Suntem la Destre Seara, acum că am trecut după ora 18, putem să ne spunem bună seara la Destre Seara. Un ceas cu aproximație mai petrecem împreună, șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iar fixul meu muzical din această oră este un cover la piesa AC/DC Highway to Hell, făcut de australianul, că tot din Austria vine treaba, Ed Cooper.
1: Fixul lui Silviu.

vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes.

0: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
1: Universuri muzicale, care mai de care?
2: Hello, Mr. DJ!
3: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
0: În fiecare duminică seară de la ora 8.
4: Attention, attention.
0: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
5: Ecoutez le show musical! Yeah!
0: Tu să ai ceva rece la frigider.
3: Posibil să fie nevoie.
4: Vous pour la danse.
0: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu. Ceva fără cuvinte.
4: Super.
6: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
7: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Una din cele mai înjurate trupe de pe planetă, Nickelback, Bones from the Crows. Avem 16 minute peste ora 18, 29 de grade la această oră peste București, 8% șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 39%, bate și vântul cu 6 km la oră. Cât despre ziua de mâine, se anunță parțial ploioasă, o maximă de 29 de grade și o minimă de 16. Iar vichitura mea din această oră vine din New Yorkul anului 1967, din celebrul album cu Banana lui Andy Warhol. Avem Velvet Underground din preună cu Nico. Ascultăm Femme Fatale.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Dă-ți era ziua mai dragă, tu știi, un puseu de pe feminism, Meredith Brooks, Beach, am ascultat. Apropo de asta, știți bancul cu Chuck Norris care se duce la Congresul Internațional al Feminismelor și se întoarce de acolo cu toate cămășile călcate și vreo două sandvișuri făcute. Și apropo de povești.
1: Povești Stars.
0: S-au întâmplat tot soiul de animozități în legendara trupă The Beatles. Astăzi, 3 septembrie, dar în 1968, Ringo Starr revine în trupă după ce plecase frustrat în timpul sesiunilor de înregistrare pentru albumul White Album. Mai mult decât atât, își găsește setul de tobe, bateria, cum se spune, acoperită cu flori. Ce drăguț!
1: Povești cu Distorsi.

0: B cu personalitate.
1: Sunt doctorul Șerban Damian și cred că trebuie să ne reîntoarcem la adevărata noastră natură, aceea de ființe mobile. Fă mișcare, aleargă!
0: Exclusiv la 7.

0: La acea vreme totuși se putea ține covorul roșu. Acestea fiind spuse, este acel moment pentru piesa tristă și melancolică a serii, care vine de la The Specials. Ascultăm Ghost Town și mai avem 25 de minute până în ora 19.
1: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista!

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
0: Facem radio. Cum se face?

Radio 7. Destre seara la 7.

0: căi misterioase de la YouTube. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, despre seara se apropie de final. Silviu Munteanu este numele meu. O să ne reauzim și mâine, dacă nu mă înșel, după ora 16:30. Din prea plinul inimii mele, o seară și o noapte liniștite să avem. Iar românească mea de final se numește Nimeni. Este de la începutul secolului, de la formația Firma. Acestea fiind spuse, numai bine.
1: Românească lui Silvio.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Niciodată în astfel de situații lucrurile nu stau în alb și negru. Propagandă, minciuni, sărăcie, foamete, victime. Războiul scoate tot ce e mai rău din oameni. A fost sold out. Se repetă. Efemeride. Misiunea spațială Iris.
2: Un show marca Iris Nelu Dumitrescu.
1: În regia lui Silviu Munteanu. Atâtea mii de ani de istorie, efemeridelor, de stat cu sabia deasupra capului, cu glonțul pe la ureche, cu inteligența artificială. Ce călătorie!
3: Sunt Nelu Dumitrescu. Vino și tu să vezi povestea noastră.
1: Iris 50 plus 1. Peste 2 ore de show cu invitați, unul și unul. Chitariștii Rareș Totu, Andrei Bălașa, Cezar Popescu, toboșarul Cristi Dumitrescu, pe mai multe voci mezzo-soprana Angelica Popescu, Mihai Miță Georgescu, Eliza Manda, Marina Gingirov, Ionuț Ruscior și actorul Flaviu Crișan. Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic, recomandat de Radio 7. Vânt în pupa, omenire. În vreme ce alții îți spun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
2: la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la 7.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16 și 30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit.
5: Concerte,
4: hituri rock și
5: tot ce contează.
4: Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Sâmbătă seara facem conexiuni.
3: Sinapse, doza ta de evoluție.
2: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Radio 7. All right.

0: calitate.
1: Sunt Silviu Geamănu și cred că tot ceea ce primim și ne crește sufletește, e bine să împărtășim, să dăm mai departe.
0: Exclusiv la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege, îndrăznește, fii student la USH. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: cu personalitate.
1: Sunt Irina Velcescu și cred că este imposibil să te trezești fără cafea.
0: Exclusiv la 7.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au săl de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Vorba lui Nene Iancu.
6: Curat murdar.
5: Doar că la noi e curat divertisment.
4: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
6: De la 15 la 16:30
4: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
5: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
4: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
5: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
8: Facem radio. Cum se face?

0: personalitate.
1: Salut, sunt Tudor Cucu Dumitrescu și cred în povești. Te aștept la teatru.
0: Exclusiv la 7.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes! Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
1: De la 15 pentru o oră și jumătate
2: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
1: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
2: Educația se discută deschis la EduMix.
1: În fiecare duminică, de la ora 14,
2: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
1: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
2: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7. Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
4: Facem radio! Put your hands together! Cum se face? Let me hear!

0: sunt George Livașcu. Și să nu uiți niciodată să fii copil, să visezi, pentru a trece mult mai ușor peste realitatea asta bulversantă.
1: Exclusiv la 7.

Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cristian Ban, sunt născut în Ardeal și vreau să le spun bucureștenilor că orașul lor e foarte frumos, foarte bogat, complex și cred că ar trebui să aprecieze mai mult locul ăsta.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Sunt Cristian Toma și cred că respectul e o armă mai puternică decât tupeul. Doar dacă suntem mai mulți care gândim la fel.
1: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Seller Barnea și cred că muzica ar trebui să fie studiată de toți copiii, începând de la cea mai fragedă vârstă.
0: Exclusiv la Seven.
2: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Silviu Mircescu și cred că, într-o zi, cei care n-au crezut în tine le vor povesti tuturor cum te-au cunoscut.
0: Exclusiv la 7.

0: Ce faci, bă?
1: Bă, bine, uite, absolut nimic. Stau și-o frec aici în Romană.
0: Așa, de pomană?
1: Bă, de pomană, stai să vezi, fac progrese rău de toți.
0: Și e bine, mă?
1: Bă, e bine.
0: Bravo, bă!

0: facem radio.
1: Sing it, sing it, sing it.
0: Cum se face? Radio 7.

Let me live that. Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: B cu personalitate.
1: Sunt Florin Ghioca și cred în faptul că viața se înțelege privind înapoi, dar se trăiește privind înainte. N-am zis-o eu, a zis-o Kierkegaard. Dar asta vă doresc și dumneavoastră.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Noi suntem om la lună și credem că lumina este în fiecare dintre noi. Trebuie doar să o lăsăm să iasă.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Tavi Colen și cred că muzica live ajunge direct la inimile voastre.
0: Exclusiv la Seven.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Aileen Cadâr și cred că diferențele și imperfecțiunile noastre sunt cele care ne fac cu adevărat speciali.
0: Exclusiv la 7.